0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає кожна собака. Станеш о п'ятій і на заправку.
1: Тьотю, налийте до повного баку.
2: В машині тече, да, хати.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: Три руки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Айша, Айша.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Це не нагод, повітря поти вітрами. І лиш нафія живе поміж нами.
1: Team, там де ти є.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: РФ Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною. Поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви. Почуємо спільну роботу української діджейки міста Нік та Робі Вільямса. Згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
2: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
2: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
1: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас дорослих і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».
3: Не просто

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася 3 виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці 2 музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, який слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: Без тебе усе не дуже. Це були Фіолет і Петарди. Біля мікрофона Сергій Присяжний. Важка ділянка Топ-10 триває. Почуємося після короткої перерви. Важка ділянка
1: Топ-10. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більшість хлопчиків народжуються вдень, а більшість дівчаток уночі. Пише статистичний відділ Міністерства охорони здоров'я України. Виявляється, хлопчики люблять сонячне світло, а дівчатка – темну ніч. І це наче маленька нічна магія життя.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такі крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикі танці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс Торре виконали її у межах проєкту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні за що». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.

0: «Ні за що» від двох Іванів – Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Пригадайте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: сім. Там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
1: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
2: Восьмого місця нині. Добрий ранок, друзі. Ви слухаєте Team FM. Поки їхала на роботу, прочитала таку цікавезну історію. Якщо раптом ви коли-небудь мали амбіцію стати мером міста, це можна зробити надзвичайно легко і просто, виявляється. А розкажу вам досвід однієї мешканки у США. А вона легко і просто добилася того, щоб стати мером міста. Тепер вона, значить, рішає, де поставити смітник, яку вулицю заасфальтувати і так далі, і тому подібне. Тож, запропоную вам послухати ще й про це. Ну, а далі, звісно ж, будемо говорити про головне, проте до того обов'язково. А від душі подякуємо силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І, звісно ж, вам, що ви цієї суботи, 3 жовтня, обраєте Team FM собі за компанію. І правильно робите. Попереду у нас лише суперхіти і, звісно ж, багато корисної і цікавої інформації. Мене кличуть Людмила, до 13-ї ми разом полетіли працювати і, звісно ж, про головне говорити.
3: Новини на Team FM.
2: Отже, про новини станом на ранок 3 жовтня, 8-ї години. Зачинаємо, як завжди, ефір з регіональних подій.
3: Новини Чернігівщини.
2: Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги з дитячим інкубатором. Його передав благодійний фонд «Допомога Україні Фінляндія», повідомляє обласна військова адміністрація. Передача відбулася 1 жовтня. Автомобіль призначений, зокрема, для перевезення новонароджених, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. Словами генеральної директорки лікарні Тетяни Лебедєвої, у закладі перебувають 6 дітей, які потребують такого ж обладнання. Депутати Ніжинської міської ради звернулися до Кабінету міністрів і Верховної ради з проханням розблокувати бюджетні платежі громад. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, місто не може оплатити закупівлю медикаментів для лікарні, на яку передбачили 3 мільйони гривень. Обмеження також ускладнюють розрахунки за ремонт доріг, підготовку до опалювального сезону, облаштування укриттів і відновлення пошкоджених об'єктів. Кодола наголосив, що громади просять дозволити використовувати власні кошти, які вже є на рахунках. Із відповідним зверненням до прем'єр-міністра 1 жовтня виступила і Асоціація міст України. Кошти на будівництво реабілітаційного центру для військових у Чернігові поки не передбачали в державному бюджеті. Причиною називають коригування проєкту відповідно до вимог програми Ukraine Facility, у межах якої і планують фінансування. Нинішня кошторисна вартість центру – 1 мільярд 300 мільйонів гривень. До проєкту додали нове укриття та обладнання. Від 2025 року провели 5 тендерів, однак будівництво не розпочали через помилки в документах учасників і проєктній документації. Новий тендер для початку робіт планують оголосити в середині жовтня. На Чернігівщині зросла кількість автомобілів, переобладнаних для роботи на газі. За 9 місяців 2026 року після встановлення газобалонного обладнання перереєстрували 492 транспортні засоби. За аналогічний період торік було 410. Майже на 60% побільшало гібридних автомобілів, їх зареєстрували 514 проти 325 торік. Кількість електромобілів майже не змінилась – 974 цього року проти 982 у 2025-му. Водії пояснюють перехід на газ подорожчанням пального та бажанням збільшити запас ходу автомобіля. Далі до важливих всеукраїнських новин. У Києві зафіксували влучання у північний міст. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, пошкоджені дорожнє полотно та контактна мережа тролейбусів, рух мостом із лівого берега на правий тимчасово перекрили. На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі немає. Україна випробовує 5 моделей високошвидкісних безпілотників для перехоплення російських реактивних дронів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Financial Times. До кінця жовтня планують виготовити близько 400 перехоплювачів однієї з моделей, а 4 інші залишаться на стадії тестування. За словами президента, виробництво стримують нестача двигунів та бюджетний дефіцит. Частину двигунів виготовляють в Україні, однак їх недостатньо, тому значну кількість імпортують. Зеленський також повідомив, повідомив, що Україна може знищувати близько 57% реактивних безпілотників і від 85 до 90% звичайних дронів. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» вразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Про це повідомили на сторінці полку у Фейсбуці. Удар завдали на тимчасово окупованій території Запорізької області. У полку зазначили, що ця установка використовує дефіцитні ракетні снаряди калібру 220 мм. Уражена система мала модернізоване шасі російського виробництва та імпровізований захист.
1: Курс валют.
2: За офіційними даними Національного банку, долар США сьогодні коштує 44 гривні 83 копійки. Курс євро – 50 гривень 70 копійок. Польський злотий вартує 11 гривень 59 копійок. Оскільки сьогодні субота, тоді офіційний курс встановлений у п'ятницю.
1: Новини спорту.
2: Футбольний клуб Чернігів поступився Полтаві в 10-му турі першої ліги. Виїзний матч 2 жовтня завершився з рахунком 2-3. Чернігівці двічі виходили вперед завдяки голам Симона Галояна та Максима Сердюка, однак господарі відігралися. Поєдинок кілька разів переривали через повітряну тривогу. Після цього матчу Чернігів посідає 14-те місце в турнірній таблиці та має 7 очок. Наступну гру команда проведе 6 жовтня проти Тростянця в 1/16 фіналу Кубка України.
1: Хороше наостанок.
2: В Охмадиті презентували благодійний проєкт «Відчуй» для лікування рубців та обмежень рухливості у дітей після травми. За повідомленням лікарні, він передбачає безоплатну допомогу дітям, які постраждали унаслідок війни та інших травматичних подій. Для цього заклад отримав апарат «Біван», який поєднує електромагнітний вплив, електростимуляцію та вакуум. Першим пацієнтом став 14-річний Антон, який торік дістав опіки унаслідок побутового вибуху та переніс понад 40 операцій. Хлопець уже пройшов 9 сеансів лікування. Лікарні повідомили, що після процедур він може рухати кінцівками без болю та скутості.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі глянемо, чого чекати від погоди цієї суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, сьогодні у суботу, 3 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Прогнозують день без опадів. На півночі області, зокрема в Курюківці та на північному сході у Новгороді-Сіверському, хмари триматимуться протягом всього дня. Так само буде в центральній частині, в районі Ніжина та на півдні у Прилуках. Вночі температура складала від 5 до 7 градусів приблизно, тобто не дочекалися, поки ми заморозків з 2 на 3 число, але прогнозують з 3 на 4. А в день же у Новгороді і Сіверському повітря прогріється до 14 градусів, у Курюківці до 15, у Прилуках до 16, а у Ніжині максимум за вікном буде сьогодні 17 тепла. Швидкість вітру сягатиме 6,1 метра за секунду, атмосферний тиск 757-765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 52%. А щодо погоди сьогодні в обласному центрі. У Чернігові буде хмарно, лише ввечері проясниться. День мене без дощу, і в день варто чекати до 18 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Кувейті повітря іноді нагрівається до 73 градусів за Цельсія, через що плавляться автомобілі та світлофори. Про це пише міжнародний кліматологічний журнал. У таку спеку навіть техніка потребує відпустки разом із вами.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8 годину вже маємо у місті і 26 хвилин. Друзі, привіт, ви слухаєте Team FM. Що ж, якщо раптом у вас колись була амбіція бути мером у місті, де ви проживаєте, то в мене далі для вас є прям дуже годний лайфхак. Значить, чи чули ви про місто, де живе лише одна людина? Так от, таке місто є. Це містечко Монові у штаті Небраска, і його єдина мешканка – 88-річна Елсі Ейлер. А після того, як її чоловік помер у 2004 році, Елсі залишилася єдиною жителькою містечка, але не дала йому зникнути з карти. Щороку під підпис вона голосує сама за себе на виборах і стає мером міста щоразу. Як мер вона самостійно видає собі ліцензію на продаж алкоголю, а як єдиний платник податків платить податки сама собі, щоб оплачувати роботу 4 вуличних ліхтарів і водопостачання. А ще Елсі тримає місцевий таверн-бар Монові. Таверн, куди з задоволенням приїздять далекобійники та жителі сусідніх містечок, аби випити холодного пінного та поспілкуватися з найвідомішою жінкою Небраски. Ну, ось така неймовірна відданість своєму дому, своєму місту і справжня сила духу. 88 років, друзі. Уявіть собі, якщо Елсі змогла це зробити і робить це у 88, то ви точно зможете сьогодні подолати свій Еверест. Щоб то не було, прибирання в хаті чи робочі завдання на робочому місці, ми бажаємо вам, аби субота для вас минула легко.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

8 годину маємо і 39 хвилин. І, на жаль, маємо знову ж таки сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському та Чернігівському районі Чернігівської області. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Друзі, прослідуйте в укриття і за можливості залишатися в безпеці аж до сигналу про відповідь.

0: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
2: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 8 годину маємо 54 хвилини. На такій класній ноті залітаємо на цю 54-ту хвилину, аби говорити про те, що найближчим часом ми готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Далі буде не менше класних нот, повірте мені на слово. Готуємо для вас лише найкрутішу добірку хітів на ранок цієї суботи, 3 жовтня. І, звісно ж, готуємо для вас багато цікавої інформації. Проте все ж, нагадаю, що рівно о 9 ми просимо, закликаємо і дякуємо тим, хто спиниться буквально на одну хвилину, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Загальнонаціональна хвилина мовчання рівно о 9 годині, то буде менше, ніж за 5 хвилин. Зупиніться.

маємо 8:57 і, на жаль, маємо знову ж таки сповіщення про повітряну тривогу. Цього разу її оголосили для Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Повітряна тривога – жовтий рівень небезпеки, дронова загроза, тож станом на цю мить. А повітряна тривога триває в Корюківському, Чернігівському та Новгород-Сіверському районах.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9:03 і далі про головне станом вже на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Чернігівська громада перемогла у грантовому конкурсі швейцарсько-українського проєкту «Десайт» на створення профорієнтаційного хабу. За повідомленням міської ради, серед 112 заявок організатори відібрали 52 громади, які розпочнуть створення таких просторів уже цього року. У Чернігові працюють два профорієнтаційні хаби, нагадаю, у Центрі професійно-технічної освіти та професійному ліцеї залізничного транспорту. Новий простір допоможе школярам знайомитися з професіями, спілкуватися з роботодавцями та отримувати практичний досвід. Також у 28 закладах освіти міста працюють кар'єрні радники для учнів 8 і 9 класів. Школярі проходять курси професії та відвідують підприємства і заклади професійної освіти. У селі Монастирище Чнянської громади під час пожежі загинув чоловік. Займання літньої кухні на вулиці Галатівській сталося 1 жовтня близько 18:20, повідомив обласний департамент цивільного захисту. Під час гасіння рятувальники виявили тіло господаря 1949 року народження. Вогонь знищив покрівлю та перекриття літньої кухні, пошкодив її стіни і частково стіну господарської будівлі. За попередніми даними, причиною стало порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. У Чернігові презентували книгу-хроніку «Навічно в строю», присвячену загиблим поліцейським області. Захід відбувся в обласному історичному музеї, повідомляє поліція Чернігівщини. Авторка Юлія Ковтун. Друзі, ми продовжимо буквально за мить, поки ж маємо оперативно сповістити жителів міста Ніжина та Ніжинського району про повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза, повідомляють моніторингові канали. Отже, жителів міста Ніжина та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до відбою. Я ж нагадаю, що нині повітряна тривога триває в 4 районах області. Це Корюківський, Чернігівський, Новгород, Сіверський та Ніжинський райони. Отже, у Чернігові презентували книгу-хроніку «Навічно в строю», присвячену загиблим поліцейським області. Захід відбувся в обласному історичному музеї, повідомляє поліція Чернігівщини. Авторка Юлія Ковтун зібрала спогади родин, друзів і побратимів про життя та службу загиблих. На презентацію прийшли їхні рідні і колеги. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Начальник обласної поліції Володимир Тимошко передав родинам примірники видання. Книгу видали за підтримки профспілки та спортивного клубу поліції Чернігівщини. Тим часом у Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана відкрили виставку Руслана Найди «Козацький неоекспресіонізм». Про це повідомив обласний департамент культури. В експозиції представили близько 50 творів, створених упродовж 1980-2020 років. Серед них живопис, графіка та скульптура, присвячені українській історії, козацьким традиціям і сучасності. Виставку приурочили до Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України. До інших важливих подій. Російський безпілотник 3 жовтня влучив у північне місто Києві, який сполучає Оболонь і Троєщину. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. У Київпастрансі повідомили про перекриття руху через міст. Затримуються автобуси та тролейбуси. Рух громадського транспорту організовують через Подільський мостовий перехід, станцію метро Поштова площа та Європейську площу. Україна повернула понад 26 тисяч тіл, які затвердженням російської сторони належать загиблим українським військовослужбовцям. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив про проблему з ідентифікацією та необхідність пришвидшити цей процес. Для цього планують переглянути роботу Бюро судово-медичних експертиз, зокрема в регіонах, і залучити міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. За словами Буданова, необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом. Репатрійовані тіла проходять експертизу, оскільки раніше серед переданих Росією були і тіла російських громадян. А через фонд підтримки енергетики України у вересні уклали контракти на постачання обладнання на суму близько 25 мільйонів 600 тисяч євро. Про це повідомило Міністерство енергетики. Серед закупленого – силові трансформатори, кабельне та комунікаційне обладнання, спеціальна техніка і засоби захисту. Окремо протягом вересня українські енергетичні компанії отримали через фонд обладнання приблизно на 6 мільйонів 100 тисяч євро. Німеччина оголосила про новий внесок у 250 мільйонів євро, Естонія – у 100 тисяч євро. Загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди 159 мільйонів євро грантових коштів.
0: Новини спорту.
1: Український тенісист Віталій Сачко вийшов до півфіналу турніру серії «Челленджер» в італійському Барі. У чвертьфіналі він зустрічався з італійцем Джанлукою Каденасо. За рахунку 4-6, 6-2, 3-0 на користь українця суперник відмовився продовжувати матч після звернення про допомогу через проблеми зі спиною. Для Сачка це п'ятий півфінал на турнірах цієї серії в нинішньому сезоні. А за вихід до фіналу 3 жовтня він зіграє з італійцем Самуеле П'єрі. Це буде їхня перша зустріч.
0: Хороше наостанок.
1: У селі Тихонович Сновської громади учасниці клубу «Життя триває» відзначили День українського борщу. Як повідомляє видання «Челайн», зустріч провели під гаслом традиції «Пам'ятаємо, борщем пригощаємо». Страву варили на вогнищі в великому казані зі свинячою поребриною, квасолею, сушеними та свіжими грибами. Борщ подавали зі сметаною, солоним салом і цибулею. Клуб діє, до слова, вже 15 років та об'єднує жінок різного віку. До його заходів долучається і молодь, яка знайомиться з народними традиціями та обрядами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І на ту мить вся інформація. Більше розкажемо менше, ніж за годину. Рівно о 10-й, а далі про погоду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, сьогодні, у суботу, на Чернігівщині переважатиме хмарна, подекуди з проясненнями погода, і день мене без опадів. Зокрема, на півночі області, в Корюківці, та на північному сході, у Новгороді-Сіверському, хмари триматимуться впродовж всього дня. Так само буде і в центральній частині, а в районі Ніжина і на півдні у Прилуках. А щодо температурних показників, то в день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 14 градусів, у Корюківці – до 15, у Прилуках прогнозують 16 з плюсом, у Ніжині – 17 з плюсом. Швидкість вітру сягатиме 6,5 метрів за секунду, а атмосферний тиск – 757-765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість в день складатиме приблизно 52%. І щодо погоди в обласному центрі. В Чернігові сьогодні буде переважно хмарно. Лише по обіді ближче до вечора проясниться. Прогнозую день без дощу. І в день варто очікувати 18 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
5: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
6: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
8: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки відчувають холод сильніше, ніж чоловіки, пише Американське товариство фізіології людини. Тепер ви знаєте, чому вона завжди ховає носика в шарф. Порада проста – час обійматися.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 9 година 32 хвилини. Ви слухаєте Team FM, це караоке «Сіяти світло». Маємо надію, що сьогоднішній гороскоп нам усім допоможе сіяти світло. Що приготували для нас зорі цього дня, суботи, 3 жовтня? Про це маю намір вам далі розповідати. І що скажу одразу? Цей день вимагатиме від усіх нас особливої виваженості в словах, рішеннях і реакціях. Головне правило суботи – не витрачати дорогоцінну енергію на суперечки та чужі провокації. Що ще обіцяють зорі кожному зі знаків зодіаку, пропоную дізнатися далі. Овни, не сприймайте зауваження надто близько до серця і не поспішайте виправдовуватися. Ви маєте право чинити по-своєму. Тельці, утримайтеся від втручання в домашні суперечки. Чим менше ви берете участь у чужих драмах, тим спокійнішим буде день. Близнюки, будьте обережні з гострим гумором та сарказмом. Ваші жарти можуть несподівано зачепити колег чи друзів. Раки, очікуються незаплановані витрати. Не дозволяйте емоціям штовхати вас до спонтанного шопінгу задля підняття настрою. Коротше, легкий ендорфін вам сьогодні, раки, не світить. Леви, спокійно ставтеся до чужої критики. Не кожна оцінка варта того, щоб витрачати на неї свої сили і час. Діви, не повертайтеся думками до старих вирішених проблем. Минуле не змінити, тож краще зосередьтеся на теперішньому. Терези, не беріть на себе чужу відповідальність. Допомагайте порадою, але не намагайтеся вирішити всі проблеми за інших. Скорпіони, на шляху можуть виникнути тимчасові перешкоди, тож не сприймайте дрібну невдачу як привід відмовлятися від поставленої мети. Стрільці, не витрачайте сили на безплідні суперечки. Переключіть увагу на улюблене хобі або планування майбутньої подорожі. Козороги, не поспішайте з важливими розмовами та з'ясуванням стосунків. Візьміть паузу, виважений підхід дасть значно кращий результат. Водолії, зберігайте олімпійський спокій. Якщо вас намагаються вивести з себе, найкраща відповідь – відсутність будь-якої емоційної реакції. Риби, не намагайтеся переконати людей, які вперто відмовляються чути аргументи. Збережіть краще свій душевний спокій і комфорт. Ось такі маємо віщування від зірок. А як почнеться ваша субота, друзі? Уже встигли налаштуватися на спокійний чи навпаки бадьорий вихідний? Якщо встигли, супер. Якщо ні, то додавайте гучності у приймачі. Ми вас налаштуємо. Обіцяємо створювати найкрутіші настрої, грати тільки найулюбленіші хіти і заряджати вас позитивом на всі вихідні. Вмикайте Team FM гучніше, відпочивайте, насолоджуйтеся цим днем суботи 3 жовтня і пам'ятайте, що ми завжди поруч.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 7FM.
1: Друзі, маємо 9 годину 44 хвилини і сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому та Ніжинському районі Чернігівщини. Отже, і Чернігівський район також повітряна тривога, а жовтий рівень небезпеки дронова загроза. Отже, жителів міста Прилуки та району, Ніжина та району, Чернігова та району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до сигналу про відбій.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 10:12. Друзі, повітряна тривога триває на території Новгород-Сіверського, Прилуцького, Корюківського, Чернігівського та Ніжинського районів. Повідомляють про жовтий рівень небезпеки, дронову загрозу. Тож до відповідного сигналу про відбій залишайтеся у безпечному місці. А ми ж будемо поруч і нині маємо поінформувати вас про головне і важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги з дитячим інкубатором. Його передав благодійний фонд «Допомога Україні, Фінляндія», повідомляє обласна військова адміністрація. Передача відбулася 1 жовтня. Автомобіль призначений, зокрема, для перевезення новонароджених, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. За словами генеральної директорки лікарні Тетяни Лєбідєвої, у закладі перебувають шестеро дітей, які потребують такого ж обладнання. Ніжинська міська рада ухвалила рішення передати військове майно загальною вартістю понад 1 074 000 гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Одна військова частина отримає безпілотний авіаційний комплекс вартістю 1 000 000 гривень. Інші передадуть 3 інверторні генератори Крафт енд Деле загальною вартістю понад 74 000 гривень. Майно придбали за програмою підтримки територіальної оборони, тому додаткових видатків із міського бюджету не потрібно. Окрім того, депутати Ніжинської міської ради звернулися до Кабінету міністрів і Верховної ради з проханням розблокувати бюджетні платежі громад. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. За його словами, місто не може оплатити закупівлю медикаментів для лікарні, на яку передбачили 3 мільйони гривень. Обмеження також ускладнюють розрахунки на ремонт доріг, підготовку до опалювального сезону, облаштування укриттів і відновлення пошкоджених об'єктів. Кодола наголосив, що громади просять дозволити використовувати власні кошти, які вже є на рахунках. Із відповідним зверненням до прем'єр-міністра 1 жовтня виступила і Асоціація міст України. Кошти на будівництво реабілітаційного центру для військових у Чернігові поки не передбачили в державному бюджеті. Причиною називають коригування проєкту відповідно до вимог програми Ukraine Facility, у межах якої планують фінансування. Нинішня кошторисна вартість центру – 1 мільярд 300 мільйонів гривень. До проєкту додали нове укриття та обладнання. Від 2025 року провели 5 тендерів, однак будівництво не розпочали через помилки в документах учасників і проєктній документації. Новий тендер для початку робіт планують оголосити всередині жовтня. На Чернігівщині зросла кількість автомобілів, переобладнаних для роботи на газі. За 9 місяців 2026 року після встановлення газобалонного обладнання перереєстрували 492 транспортні засоби. За аналогічний період торік таких було 410. Майже на 60% побільшало гібридних автомобілів. Їх зареєстрували 514 проти 325 торік. Кількість електромобілів майже не змінилась – 974 цього року проти 980. 82 у 2025-му. Водії пояснюють перехід на газ з подорожчанням пального та бажанням збільшити запас ходу автомобіля. Далі до всеукраїнських новин, власне, маємо такі. На Львівщині з 1 листопада планують запровадити шкільні правила користування смартфонами та іншими гаджетами. Обласний департамент освіти повідомив про підготовлені методичні рекомендації, на основі яких кожен заклад розроблятиме власні правила. Передбачено обмеження користування пристроями під час уроків і перерв. Телефони мають бути в портфелях у беззвучному режимі. Використовувати їх для навчання можна буде лише за рішенням вчителя, а в невідкладних ситуаціях учні зможуть зв'язатися з батьками. Рекомендації стосуються також планшетів, смарт-годинників, навушників та інших персональних електронних пристроїв. Перед запровадженням правила мають обговорити з учнями, батьками та педагогами. Ілона Маска, підприємця Палмера Лакі та колишнього спікера Палати представників США Ньюта Гінгріча залучають до дослідження майбутніх способів ведення війни, пише Громадське. І так повідомляє Wall Street Journal. Ініціатива Пентагону отримала назву «Проєкт Меридіан». Учасники мають надати висновки протягом 120 днів. Міністр оборони США Піт Гексет також оголосив про намір створити командування з автономної війни. За повідомленням видання, структура має запрацювати в жовтні 2027 року. Її завдання стане перегляд закупівель, випробування і застосування роботизованих систем та безпілотників.
0: Новини спорту.
1: У Графському парку Ніжина провели осінній покровський легкоатлетичний пробіг до Дня захисників і захисниць України. За повідомленням міської ради, у змаганнях взяли участь ліцеїсти та викладачі ліцею. Серед юнаків переміг Олександр Циба, друге місце посів Єгор Породько. Серед дівчат першою стала Софія Остряниця, другою Марія Сидорович, третьою Владислава Авраменко. Серед викладачів переміг учитель фізичної культури Руденко на прізвище. Наступні місця посіли вихователь Компанець та вчитель фізичної культури Боровик. Призерам вручили грамоти і медалі міського центру «Спорт для усіх». І на тому, друзі, поки вся інформація. Більше готуємо вже для вас на 11 годину. Сподіваємося, рівно об 11-й. Власне, ми зможемо поінформувати вас про головне, проте будемо також разом з вами зважати на сигнали про небезпеку. Нагадаю, що нині повітряна тривога триває в області Новгород-Сіверський, Прилуцький, Корюківський, Чернігівський та Ніжинський район. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Залишайтеся у безпечних місцях і по можливості подбайте про тих, хто поруч.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Англійські фізіологи радять тим, хто кидає курити, замінити цигарки бігом, бо замість диму лише свіже повітря та відчуття перемоги над собою. Про це пише британський журнал The Guardian. Так що беріть кросівки та вперед до здорового життя, без пауз та колишніх затягувань.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

знаєш, кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

тільки ми. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
3: «Сила слова».

0: 10 годину маємо 46 хвилин, ти зі своїм на хвилях. Team FM, друзі, сьогодні разом проживаємо цю суботу, 3 жовтня. Нехай вона для всіх нас буде легкою і спокійною. Нехай буде тихо сьогодні. Насправді це, мабуть, найбільше бажання, бо з погодою, в принципі, все склалося. Ви слухаєте радіо Team, тобто все склалося. І загалом субота має бути хорошою. Далі маємо дрібку корисної інформації для всіх новоспечених водіїв та тих, хто нещодавно сів за кермо. Багато хто знає, що перше посвідчення водія видається на 2 роки. Але чи знаєте ви, від чого залежить, чи доведеться вам знову складати іспити при його обміні? Далі ми зібрали для вас головні правила і нюансики, так би мовити. 1 або 2 штрафи без іспитів. Якщо за перші 2 роки керування у вас не більше 2 адмінпорушень ПДР, обмін відбуватиметься у звичайному порядку без жодних перевірок. 3 порушення і більше – на перескладання. 3 штраф за дворічний період стає тією межею, після якої доведеться знову проходити і теорію, і, на жаль, практику. Чи діють протерміновані права, запитаєтеся ви, під час воєнного стану протерміноване перше посвідчення залишатиметься чинним на території України іще рік після його завершення. Проте для поїздок за кордон документ обов'язково має бути оновленим. А ще важлива деталь – враховуються лише ті порушення, які були отримані саме протягом перших 2 років дії посвідчення. На скільки років видають нове, теж знаємо. Після успішного обміну для легкових авто та мотоциклів категорія А, Б нові права видають вже на 15 років. Тож, якщо вашим тимчасовим правам вже виповнилося 2 роки, чекати кінця війни не потрібно, можна спокійно обміняти документ уже зараз. Звичайно, якщо у вас не накопичилося штрафів там за ці 2 роки. В будь-якому разі бережіть себе на дорогах, дотримуйтеся правил та не збирайте зайвих штрафів. А ще, звичайно ж, слухайте Team FM в дорозі. Ми завжди будемо вашою найкращою компанією. До класних хітів. Повертаємося одразу по коротесенькі, ну геть короткі, 29 секунд комерційної інформації.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: 10-ту годину вже маємо і 55 хвилин маємо для вас свіжу інформаційну добірку на 11-ту, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: У Ніжині депутати міської ради перерозподілили кошти бюджету, а у відділі з питань ветеранської політики Прилуцької міської ради роз'яснили розміри щорічної одноразової допомоги ветеранам. А ще Європейський Союз відхилив прохання України надати цього року частину фінансування. От про це і не лише. А пропонуємо вам послухати менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: 11-ту нині маємо у місті. Що ж, час говорити про важливе та актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська обстріляли 3 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Сновську та Семенівську. За наведеними даними, протягом доби зафіксували 38 вибухів. Під ударами опинилися села Михальчина, Слобода, Бучки, Логи, Клюси та Хрінівка. Росіяни застосували міномети і ствольну артилерію, також атакували безпілотниками, зокрема FPV-дронами. У Ніжині депутати міської ради перерозподілили кошти бюджету громади на освіту та медицину. За повідомленням міськради, понад 9 мільйонів 100 тисяч гривень спрямували на оплату праці освітян. Ще 3 мільйони 86 тисяч гривень передбачили на ремонт харчоблоку гімназії номер 16. Для міської лікарні виділили 3 мільйони гривень на УЗД-сканер і 2,5 мільйони на хірургічний лазер. На сесії також розглянули виконання бюджету за перше півріччя. Доходи становили 592 мільйони 100 тисяч гривень, майже 108% плану. Видатки за цей період склали 496 мільйонів 400 тисяч гривень. Найбільше спрямували на освіту. У Ніжинській центральній міській лікарні імені Миколи Галицького, до слова, відкрили оновлене реабілітаційне відділення. За повідомленням міської ради, на ремонт із місцевого бюджету спрямували 13 мільйонів 300 тисяч гривень, на обладнання – 25 мільйонів. Кількість ліжок збільшили з 20 до 30, облаштували одно- і двомісні палати, доступні санвузли та зали для занять. Серед придбаного обладнання – гідробокс вартістю 5 мільйонів гривень для відновлення навичок ходьби. У відділенні допомагатимуть військовим після поранень та цивільним після травм і інсультів. Потрапити сюди можна за направленням лікаря після основного лікування. У відділі з питань ветеранської політики Прилуцької міської ради роз'яснили розміри щорічної одноразової допомоги ветеранам війни у 2026 році. Виплату до Дня Незалежності здійснює пенсійний фонд за кошти державного бюджету. За наведеними даними, для людей з інвалідністю внаслідок війни першої групи допомога становить 3100 гривень, другої – 2900 гривень, третьої – 2700 гривень. Учасникам бойових дій виплачують 1000 гривень для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни. Захисників і захисниць допомога становить 650 гривень, для учасників війни – 450. У відділі наголосили, що це державна виплата, а міська рада окремо надає допомогу захисникам і захисницям, які беруть участь у російсько-українській війні. На Чернігівщині можна безоплатно пройти скринінг на вірус папіломи людини. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб, у межах проєкту планують провести близько 5000 досліджень. Для обстеження потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він пояснить, де пройти скринінг і як до нього підготуватися. Проєкт реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та у співпраці з українськими партнерами. До важливих міжнародних новин. Європейський Союз відхилив прохання України надати цього року частину фінансування, передбаченого на 2027-й. Про це повідомляє видання Financial Times. За його даними, Брюссель закликав Київ ухвалити реформи, необхідні для розблокування вже запланованої підтримки. Серед них – оподаткування цифрових платформ і скасування податкових пільг для закордонних посилок вартістю до 150 євро. Видання зазначає, що з передбачених на 2026 рік 45 мільярдів євро кредиту Україна наразі отримала 15 мільярдів 700 мільйонів. У Єврокомісії раніше заявляли, що фінансування, яке вже перебуває в процесі надходження, має покрити потреби України цього року. Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопосадовця США, фонд інвестує 30 мільйонів доларів у спільну платформу з українською компанією BGV Group. Її заснував співзасновник мережі АТБ Геннадій Буткевич. Платформа працюватиме з гірничодобувними проєктами на ранніх стадіях розвитку по всій Україні. Серед напрямів – родовище рідкісно-земельних елементів, урану, берилію та цирконію. Також оголосили про 2 енергетичні проєкти для зміцнення українських електро- і тепломереж. За минулу добу втрати російських військ становили 1560 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Також Сили оборони знищили або пошкодили 3 російські танки, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем і 3 реактивні системи залпового вогню. Крім того, вразили 14 наземних роботизованих комплексів, 1645 безпілотників, 422 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки. Дані про втрати Росії незалежно не підтверджені.
1: Новини спорту.
4: Український ультрамарафонець Микола Таран переміг серед чоловіків на марафоні Kenai River на Алясці. Про це повідомляє платформа United 24. І так пише Укрінформ. Це другий із 3 марафонів, які спортсмен біжить на Алясці, щоб привертати увагу до війни в Україні. Він також підтримує збір коштів на відновлення української спортивної інфраструктури у межах напрямку розвиток спорту. Третій старт запланований на 3 жовтня. Таран має взяти участь у марафоні Гірвуд. І ще про те, що в Ніжині відзначили тренерів і вихованців відділення боксу, хочеться сказати. Відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Як повідомила міська рада, виконавчий комітет вручив їм подяки міського голови. За підготовку переможців і призерів нагородили тренерів Сергія Панька та Євгенія Саєнка. Серед вихованців відзначили Владислава Андрусенка, Артема Санкевича, Рената Струка, Богдана Шакитка і Анастасію Яременко. Спортсмени отримали подяки за високі результати та представлення Ніжина на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду цієї суботи, 3 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними «Укргідрометеоцентру», сьогодні очікується погода хмарна. З проясненнями дощів чекати не варто. А щодо температурних показників, то вони різнитимуться буквально дрібку. Проте все, що в день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 14 тепла, в Корюківці прогнозують до 15, у Прилуках – 16 плюс. Це буде денний максимум температури. В Ніжині обіцяні 17 градусів тепла, а у місті Чернігів сьогодні буде найтепліше до плюс 18. Швидкість вітру сягатиме 6,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757-765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме близько 52%. Ось таку очікуємо погоду сьогодні у суботу.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

11 година і 13 хвилин. Друзі, маємо оперативненько сповістити жителів міста Корюківка та Чернігів і відповідних районів. Корюківський район, повітряна тривога, жовтий рівень. Дронова загроза, Чернігівський район, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття і залишайтеся в безпеці аж до відповідного сигналу про відбій.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У світі налічується близько 7,5 тисяч відомих сортів яблук. Про це пише видання «Національна географія». Наступного разу, обираючи яблучко, можете відчути себе справжнім дегустатором. Світ смачних варіацій просто величезний.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Якщо ти
1: буду спати. 11 година 18 хвилин. Друзі, на жаль, маємо сповіщення і для Прилуцького, Новгород-Сіверського та Ніжинського району про початок повітряної тривоги. Прилуки, Ніжин, Новгород-Сіверський і відповідні райони. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття, будьте обачні і потурбуйтеся про тих, хто поруч.

0: 11 година 27 хвилин у місті. Друзі, це була Таяна на Team FM, а у нас тут, знаєте, дедлайни у нас, знаєте, по осіннім покупочкам все значно прохолодніше і прохолодніше стає, тож далі для вас найстильніша новина цього жовтневого ранку для усіх наших модниць. А осінь – це не привід ховатися в сірі і темні тони. Це сказала та, хто купила вже другу чорну куртку. Ну, не суттєво, дивіться. Значить, є одна блогерка, чекайте. Щось у горлі деренчить, треба води попити. Значить, є одна блогерка Діана Голуховець. Її кличуть, вона поділилася класними способами, насправді, як стильно обіграти кольорові і принтовані колготки у своєму гардеробі. Так от, оця Діана радить використовувати монохром, тобто, до прикладу, бордовий образ із бордовими колготками, коричневий образ із коричневими колготками. Це додає елегантності і цілісності. А можна ще колготки носити в тон взуття. Класичний прийом, який візуально неймовірно видовжує ніжки, особливо з коротенькими спідницями. Ще радить вона одягати колготки в колір низу. Бордова чи чорна спідниця разом із колготками того ж відтінку створюють таку безперервну лінію силуету. Ще радить купити, хай буде, принтовані колготки і носити їх з бази. Якщо обираєте горошок чи смужку, решта одягу має бути базовою. Наприклад, проста футболка, міні-спідниця та грубі чоботи. А якщо обираєте колготки в смужку або горошок, тобто бажано, щоб вони були одні в вашому образі, такі всі, значить, принтовані. А ще радить обрати колготки в колір деталі чи принта. Наприклад, якщо на футболці є блакитний малюнок, сміливо підбирайте блакитні колготки в тон. І яскравий акцент – червоні колготки до повністю чорного луку або рожеві до білого. Нехай вони будуть головною фішкою вашого образу.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
5: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
7: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

контроль. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Соціальна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
1: Сила слова.

0: 11 годину вже маємо і 55 хвилин. Знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І о 12-й маємо намір поінформувати вас про головне і важливе. До прикладу, про те, що Ніжинська міська рада ухвалила рішення передати військовим майно загальною вартістю на понад мільйон. Тим часом позачергова сесія Прилуцької районної ради, запланована на 2 жовтня, не відбулася, і розкажу, з яких причин. Тож залишайтеся, не лише про це насправді піде мова, є що і хорошого вам розповісти.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
3: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Полудень у місті нині. Далі про важливе та актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові через пошкодження двох кабельних ліній без електропостачання залишилися близько 4 тисяч абонентів. Про це повідомило Чернігівобленерго. Енергетики працюють над відновленням живлення. Ніжинська міська рада ухвалила рішення передати військове майно загальною вартістю понад 1 074 000 гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Одна військова частина отримає безпілотний авіаційний комплекс вартістю 1 000 000 гривень, інші передадуть 3 інверторні генератори загальною вартістю понад 74 000 гривень. Майно придбали за програмою підтримки територіальної оборони, тому додаткових видатків із міського бюджету не потрібно. Позачергова сесія Прилуцької районної ради, запланована на 2 жовтня, не відбулася через відсутність кворуму. Як повідомляє телеканал «Прилуки», із 42 депутатів прибули лише 19. На засіданні мали розглянути 2 питання щодо передачі комплексу районної лікарні у комунальну власність Ладинській або Линовицькій селищній раді. Лікарня розташована у Прилуках, але є спільною власністю територіальних громад, сіл і селищ району. Рішення щодо передачі закладу не ухвалили. Депутати вирішили додатково вивчити питання та зустрітися з колективом лікарні, щоб надалі визначити, хто її утримуватиме. У вересні бригади екстреної медичної допомоги Чернігівщини здійснили 10 800 виїздів. За повідомленням обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, за місяць опрацювали 11 445 звернень громадян. Медики 451 раз виїжджали з приводу гострого мозкового інсульту та 66 разів до пацієнтів із гострим коронарним синдромом. Також здійснили 106 виїздів на дорожні аварії, 28 на обстріли, 23 на пожежі та 69 на пологи. До лікарень госпіталізували 4508 пацієнтів. За місяць медики провели 4 успішні реанімації. В одному із сіл Сновської громади місцеві жителі взялися розбирати збитий російський безпілотник. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошніченко. Він попередив, що елементи дрона можуть здетонувати навіть після збиття, зокрема під час спроб його розібрати. У разі виявлення безпілотника чи уламків не можна наближатися до них або торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити відповідні служби. У Сухополов'янській громаді 1 жовтня відзначили працівників освіти напередодні професійного свята. За повідомленням сільської ради, у громаді працюють 179 педагогів, 159 у закладах загальної середньої освіти та 20 у дошкільних закладах. Сільський голова Денис Росовський вручив освітянам почесні грамоти, сільради та подяки. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Реєва також нагородила педагогів грамотами відділу. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України. Далі до інших важливих новин. Зокрема, всеукраїнських сил оборони України вразили низку російських військових об'єктів на окупованих територіях та в Білгородській області. У Донецьку під удар потрапив об'єкт зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Новій та Волжанці Білгородської області вразили пункт управління російських військ. Поблизу Новочеретуватого на Донеччині пошкодили переправу через річку Мокрі Яли. У Громівці на Херсонщині вразили ремонтну базу окупантів. Ще один удар завдали по складу матеріально-технічних засобів у Вознесенівці Білгородської області. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 131 зі 157 російських безпілотників, якими Україну атакували з вечора 2 жовтня. За попередніми даними повітряних сил, станом на 9 ранку 3 жовтня серед запущених дронів були 45 реактивних шахедів, влучання зафіксували на 12 локаціях, падіння збитих цілей та уламків ще на 5. Вранці росіяни також атакували Одеську область баражуючим боєприпасом «Бандероль», наслідки уточнюють. У Гостомелі, що на Київщині, наслідки російської атаки постраждали 4 людей, серед них дитина. На момент повідомлення повітряних сил атака тривала. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту ключових логістичних маршрутів. Про це повідомило Міністерство оборони України. У вересні у прифронтових регіонах облаштували майже 170 кілометрів такого захисту та відремонтували понад 106 кілометрів доріг. Загалом із квітня поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Роботи завершили на 50 ділянках, ще на 8 вони тривають.
1: Хороше наостанок.
3: У відділенні стаціонарного догляду територіального центру Сухополов'янської громади провели захід до Міжнародного дня людей похилого віку. Він відбувся 1 жовтня, повідомляють на сайті громади. Студенти педагогічного коледжу підготували для мешканців відділення концертну програму. Учні філії номер 4 Сухополов'янського ліцею подарували власноруч виготовлені вітальні листівки. Виконувачка обов'язків директорки територіального центру Оксана Ніколенко привітала підопічних і вручила їм солодкі подарунки.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі підглядаємо, чи бува не змінився прогноз погоди на цю суботу, 3 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Нічого, власне, не змінилося. У прогнозі погоди сьогодні прогнозують день хмарний з проясненнями і без дощу. Температура повітря в день коливатиметься від 14 градусів у Новгороді-Сіверському, 15 в Корюківці, Прилуках, 16 у Ніжині, 17 – до 18 з плюсом у місті Чернігів. Швидкість вітру сягатиме 6,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 757-765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 52%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Колись стародавні лікарі відкрили, що нерви в організмі схожі на струни музичних інструментів. Вони назвали їх словом «нервус». Саме звідти пішов вираз «грати на нервах». Про дратівливі дії, що змушують нас трошки нервувати. Наступного разу, коли хтось буде грати на ваших нервах, подумайте, що це майже як музичний концерт. Тільки от приємний чи ні, вирішувати вже вам.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 12:27. Ви слухаєте Тімофем. Нарешті, я маю сказати, вчені взялися за це серйозне питання, дослідили його як слід і все з'ясували. Друзі, зізнавайтеся, ви коли-небудь помічали кумедне обличчя, до прикладу, на зрізі розеткового блоку, на чашці з кавою, чи у звичайній хмаринці на небі роздивлялися слоника, тигра, покемона? Виявляється, для цього є наукова назва – парейдолія. І це не просто уява, а наш давній еволюційний механізм. Коротше, вчені сказали, що це типу як захисний інстинкт. Наші предки вижили завдяки тому, що мозок миттєво шукав у хаосі знайомі силуети, щоб швидко розпізнати хижака або обличчя, навпаки, свого племені. Це свідчить про що? Про супершвидкий мозок. Наша когнітивна система настільки натренована шукати порядок у хаосі, що готова малювати очі і посмішку, і заячі вушка на чому завгодно. І ще це говорить про нашу творчість і мистецтво. Парейдолію активно використовував Сальвадор Далі у своїх сюрреалістичних картинах, а сьогодні її досліджують розробники штучного інтелекту, аби навчити камери краще розпізнавати обличчя. Науковці навіть довели, коли ми бачимо такі химерні обличчя, у нас активуються ділянки мозку, які відповідають за емоції та позитив. Тож це справді піднімає настрій. Отже, висновок коротко ще раз. Такі химерні візерунки, обличчя, вушка, слоники, зайчики, коти у нас активують ділянки мозку, які відповідають за емоції, позитив, що піднімає настрій. Одним словом, я вимагаю повернути строкаті коври на стіни. Все, порішали.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
2: Тім FM.

0: 12 година 45 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, я, звичайно, розумію, що час нині відчувається по-різному, але щойно буквально усвідомила, що мені вже точно не 22, бо днями, з 85-й рік народження, 75-річний ювілей, відсвяткував неповторний Стінг. А я ж виросла на його піснях, розумієте? Коротше, усі ми знаємо його культові хіти, та хоч Desert Rose, Every Breath You Take, коротше. Але його життя сповнене не лише пісень, а й фактів, які вас переконано здивують. Ну, до прикладу, факт про його ім'я. Да, Стінг має незвичайне прізвисько, справжнє ім'я артиста Гордон Меттью Томас Самнер. А прізвисько Стінг, тобто Жало, він отримав у молодості, коли виступав у смугах тому чорно-жовтому светрі, через який був схожим на бджолу. А Стінг – учитель у минулому. До того, як створити легендарний гурт «The Police», Стінг близько 2 років працював звичайним учителем у школі. А ще в його родині таки є справжня поліція. Наймолодший син Стінга, Джакомо, став офіційним поліцейським у Лондоні, тож у родині Стінга є і культовий гурт «The Police», і справжня поліція «The Police». А жабу назвали на честь зірки. Вчені назвали рідкісний вид колумбійської деревної жаби «Dendropsophus stingi» саме на честь музиканта через те, що він багато років захищає тропічні ліси. А ще Стінг грав у шахи з Гаррі Каспаровим. На благодійному турнірі це було. Стінг протримався проти легендарного гройсмейстера цілих 45 ходів. Найдовше серед усіх учасників. А ще Стінг має 17 премій Греммі і 6 діточок. При цьому Стінг відверто каже, що не залишає дітям величезної спадщини, адже хоче, щоб вони всього досягли самі. Дивовижний, багатогранний артист, чиї пісні ми обожнюємо вже стільки років, і, власне кажучи, далі теж послухаємо дивовижного і багатогранного артиста, і, власне, його гурт «Не ждали», то буде Сергій Чуні, гурт «Не ждали», «Братико», одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня». Адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова». It's

0: 12:57. Нині о 13:00 пропонуємо разом, друзі, підсумувати інформаційний ранок цієї суботи.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Залишайтеся з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Програма «Chill Time» на Team FM.
2: Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13-ту годину вже маємо у місті. Далі підсумуємо інформаційний ранок цієї суботи, 3 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжинська міська рада ухвалила рішення передати двом військовим частинам майно вартістю понад 1 074 000 гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Одна частина отримає безпілотний авіаційний комплекс вартістю 1 000 000 гривень. Інші передадуть 3 інверторні генератори загальною вартістю понад 74 000 гривень. Майно дбали за програмою підтримки територіальної оборони, тому додаткових бюджетних видатків не потрібно. Тим часом депутати Ніжинської міської ради звернулися до уряду та Верховної ради з проханням розблокувати бюджетні платежі громади. За словами міського голови Олександра Кодоли, Ніжин не може оплатити закупівлю медикаментів для лікарні, на яку передбачили 3 мільйони гривень. Обмеження також ускладнюють оплату ремонту доріг, підготовки до опалювального сезону, облаштування укриттів і відновлення пошкоджених об'єктів. Громади просять дозволити використовувати власні кошти, які вже є на рахунках, і з відповідним зверненням до прем'єр-міністра 1 жовтня виступила і Асоціація міст України. Позачергова сесія Прилуцької районної ради 2 жовтня не відбулася через відсутність кворуму. Як повідомляє телеканал «Прилуки», із 42 депутатів прибули 19. На засіданні мали розглянути передачу комплексу районної лікарні у комунальну власність Ладенської або Леновицької селищної ради. Заклад розташований у Прилуках, але належить територіальним громадам сіл і селищ району. Депутати вирішили додатково вивчити питання та зустрітися з колективом лікарні, перш ніж визначити, хто її утримуватиме. Кошти на будівництво реабілітаційного центру для військових у Чернігові поки не передбачили в державному бюджеті. Причиною називають коригування проєкту відповідно до вимог програми Ukraine Facility, у межах якої планують фінансування. Нинішня кошторисна вартість центру – 1 мільярд 300 мільйонів гривень. До проєкту додали нове укриття та обладнання. Із 2025 року провели 5 тендерів, однак роботи не розпочали через помилки в документах учасників і проєктній документації. Новий тендер планують оголосити в середині жовтня. У Ніжинській центральній міській лікарні імені Миколи Галицького відкрили оновлене реабілітаційне відділення. За повідомленням міської ради, на ремонт із місцевого бюджету спрямували 13 мільйонів 300 тисяч гривень, на обладнання – 25 мільйонів. Кількість ліжок збільшили з 20 до 30, облаштували доступні санвузли та зали для занять. Серед придбаного обладнання – гідробокс для відновлення навичок ходьби вартістю 5 мільйонів гривень. Допомогу надаватимуть військовим після поранень і цивільним після травм та інсультів. А потрапити до відділення можна за направленням лікаря після основного лікування. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги з дитячим інкубатором. Його 1 жовтня передав благодійний фонд «Допомога Україні Фінляндія». Про це повідомила обласна військова адміністрація. Автомобіль призначений, зокрема, для перевезення новонароджених, які потребують спеціалізованої допомоги. За словами генеральної директорки лікарні Тетяни Лєбідєвої, на момент передачі в закладі перебували 6 дітей, які потребували такого обладнання. На Чернігівщині можна безоплатно пройти скринінг на вірус папіломи людини. За повідомленням обласного центру контролю та профілактики хвороб, у межах проєкту планують провести близько 5 000 досліджень. Для обстеження потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він пояснить, де пройти скринінг і як підготуватися. Проєкт реалізує Всесвітня організація охорони здоров'я за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та у співпраці з українськими партнерами. Чернігівська громада перемогла у грантовому конкурсі швейцарсько-українського проєкту «Десайт» на створення профорієнтаційного хабу. За повідомленням міської ради, серед 112 заявок відібрали 52 громади, які розпочнуть створення таких просторів цього року. У Чернігові вже працюють 2 профорієнтаційні хаби. Новий простір допоможе школярам знайомитися з професіями, спілкуватися з роботодавцями та здобувати практичний досвід. Також у 28 закладах освіти міста працюють кар'єрні радники для учнів 8 і 9 класів. У Сухополов'янській громаді 1 жовтня відзначили освітян напередодні професійного свята. За повідомленням сільської ради, у громаді працюють 179 педагогів, 159 у школах і 20 у дошкільних закладах. Сільський голова Денис Росовський вручив працівникам освіти почесні грамоти і подяки. Начальниця профільного відділу Тетяна Рева також нагородила педагогів грамотами. Учасники заходу вшанували хвилини мовчання пам'ять загиблих захисників України. Міжнародні новини також підсумуємо. Європейський Союз відхилив прохання України надати цього року частину фінансування, передбаченого на 2027. Про це повідомляє видання Financial Times. За його даними, Брюссель закликав Київ ухвалити реформи для розблокування вже запланованої підтримки, зокрема, щодо оподаткування цифрових платформ і закордонних посилок вартістю до 150 євро. Видання зазначає, що з передбачених на 2026 рік 45 мільярдів євро кредиту Україна отримала 15 мільярдів 700 мільйонів. У Єврокомісії раніше заявляли, що фінансування, яке вже перебуває в процесі надходження, має покрити потреби України цього року. Тим часом Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин. За повідомленням агентства Reuters, фонд інвестує 30 мільйонів доларів у спільну платформу з українською компанією BGV Group. Її заснував співзасновник мережі АТБ Геннадій Буткевич. Платформа працюватиме з гірничодобувними проєктами на ранніх стадіях розвитку, зокрема з родовищами рідкісноземельних елементів, урану, барилію та цирконію. Також оголосили про два енергетичні проєкти для зміцнення українських електро- і тепломереж. Україна повернула понад 26 тисяч тіл, які, за твердженням російської сторони, належать загиблим українським військовослужбовцям. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Для прискорення ідентифікації при РНБО створять робочий орган, який об'єднає відповідальні державні структури, заявив секретар РНБО Ігор Клименко. Уряд має збільшити кількість фахівців і забезпечити належні умови їхньої роботи. Також планують створити спеціалізовані регіональні бюро судово-медичних експертиз. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, необхідні нормативно-правові акти мають ухвалити до середини жовтня.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Тихонович Сновської громади учасниці клубу «А життя триває» відзначили День українського борщу. Як повідомляє видання «Челайн», зустріч провели під гаслом традиції «Пам'ятаємо, борщем пригощаємо». А борщ варили на вогнищі, подавали страву зі сметаною, солоним салом і цибулею. Клуб діє вже, до слова, 15 років, об'єднує жінок різного віку та залучає молодь до знайомства з народними традиціями.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І на тому в мене вся інформація. Більше розкаже вже мій колега Віталій. То буде о 14:00. Ну а далі ще раз про погоду цієї суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, в суботу 3 жовтня на Чернігівщині буде переважно хмарно і день мине без опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці та на півдні у Прилуках, хмари то з'являтимуться, то ховатимуться. У центральній частині в районі Ніжина та на північному сході в Новгороді-Сіверському хмарність збережеться нібито протягом всього дня. Проте поживемо, побачимо. А в день у Новгороді-Сіверському прогнозують до 16 тепла. У Корюківці, Ніжині та Прилуках – до 17 градусів з плюсом. Швидкість вітру сягатиме майже 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756-764 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість в день складатиме 53%. Надвечір варто чекати 97. В обласному центрі у місті Чернігів сьогодні прогнозують мінливу хмарність, день без дощу. Нині в Чернігові 17 градусів тепла, в день температура підвищиться максимум до плюс 18, а пізно ввечері знизиться до 9 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
3: і
1: погоди.
3: І от тепер точно вся інформація. Встигаю лише подякувати силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І, звісно ж, вам, що обираєте Радіо Тім собі за компанію. Залишайтеся з нами, ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Баранчики, які впали на спину, не можуть самостійно повернутися на ноги. Їхнє тіло просто не пристосоване для перевертання, пише Мексиканське товариство захисту тваринок. Реально, інколи навіть найменші істоти потребують нашої допомоги. Однак всі ми інколи баранчики, які потребують допомоги та підтримки.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Спеціальна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Разом.

0: life. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, з вами Віталій, і так буде аж до 19-ї години, тож проводимо вечір суботи разом. Тільки-но буквально написали, що Корюківський та Чернігівський райони відбій повітряної тривоги, тому видихаємо, мешканці цих двох районів. Ну а ми з вами будемо просто зараз розбиратися з інформаційним, що коїться в Україні та в світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: Рібкінський районний суд засудив прикордонницю за ухилення від військової служби за змовою групи осіб, шахрайство та посібництво у службовому підробленні. За вироком від 28 вересня, з вересня 2024 року і до липня 25-го, вона та інша військовослужбовиця почергово виходили в наряди, вносячи неправдиві дані про службу за сприяння начальника застави. Обвинувачена незаконно отримала 187 тисяч гривень та повністю визнала провину. Суд призначив їй рік службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави. Також на рік заборонив обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. У Ніжині міська рада перерозподілила бюджетні кошти на освіту. За повідомленням міської ради, понад 9 мільйонів 100 тисяч гривень спрямували на оплату праці освітян. І ще 3 мільйони 86 тисяч гривень передбачили на ремонт харчоблоку гімназії номер 16. Також депутати заслухали звіт про виконання бюджету за перше півріччя. Доходи становили 592 мільйони 100 тисяч гривень, або ж 107,9% плану. Видатки ж склали 496 мільйонів 400 тисяч гривень. Найбільше коштів було спрямовано саме на освіту. Крім того, Ніжинська міська рада переглянула програму фінансової підтримки Центральної міської лікарні на цей рік. За повідомленням міської ради, загальний обсяг фінансування зменшили на 4 мільйони 240 тисяч гривень, тобто до 101 мільйону 530 тисяч гривень, перерозподіливши кошти відповідно до потреб закладу. Видатки на медикаменти і перев'язувальні матеріали майже подвоєно до 18 мільйонів 980 тисяч гривень. На імунопрофілактику передбачено 854 тисячі 600 гривень через збільшення кількості звернень після укусів безпритульних тварин і потреби у вакцинації проти сказу. На пріоритетне медичне обладнання запланували 21 мільйон 595 тисяч гривень, а на капітальні роботи – 7 мільйонів і 600 тисяч. У Прилуцькій гімназії номер 7 1 жовтня відкрили меморіальні дошки загиблим випускникам Івану Іванченку та Дмитрію Отрошу. У заході взяли участь рідні, друзі захисників та представники влади. Старший сержант Іван Іванченко загинув 22 травня 2023 року поблизу Різниківки на Донеччині, а у 2025 році йому присвоїли звання почесного громадянина міста Прилуки. Сержант Дмитрій Отрош був нагороджений Золотим Хрестом з головнокомандувача ЗСУ, загинув 4 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Право відкрити дошки надали родичам полеглих військових. За даними сюжету, на війні загинули вже близько 20 випускників гімназії. Меморіальні дошки встановили 5 із них. У Батуринській громаді відкрили алею героїв та меморіал «Серце надії», присвячений зниклим безвісти і полоненим військовим. Відкриття відбулось 1 жовтня у День захисників і захисниць України. На алеї встановили 23 гранітні стели на пам'ять про загиблих оборонців громади. На меморіалі «Серце надії» розмістили 24 фотографії захисників, які зникли безвісти або ж перебувають у полоні. У заході взяли участь родини військових, ветерани, жителі громади, начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун та голова громади Леонід Душа. При Раді національної безпеки та оборони створять робочий орган для прискорення ідентифікації тіл загиблих військових. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. Орган об'єднає відповідальні державні структури та контролюватиме усунення затримок у проведенні експертиз. Уряд має збільшити кількість фахівців і забезпечити належні умови їхньої роботи. Також планують створити в регіонах спеціалізовані бюро судо-медичної експертизи, які займатимуться виключно ідентифікацією тіл військовослужбовців. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, необхідні нормативно-правові акти мають ухвалити вже до середини жовтня.
0: Новини спорту.
1: Збірна Чернігівщини посіла перше місце на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юнаків та дівчат. Про це повідомив департамент сім'ї, молоді та спорту обласної військової адміністрації. Змагання проходили з 25 до 29 вересня у Яворові на Львівщині. Команда області здобула одразу 16 нагород, 9 золотих, 6 срібних та 1 бронзову. Серед переможців – Марина Кривопиша, Костянтин Цибуля, Роман Воскобойник, Сергій Хільченко, Софія Свистун та Аріна Філіна.
0: Хороше наостанок.
1: Чернігівка Яніна Лазаренко створює гачком копії домашніх тварин за фотографіями. Як повідомляє видання «Чилайн», першою такою роботою стала іграшкова кішка Маруся, яку майстриня виготовила на прохання своєї сім'ї після смерті улюблениці. У роботах вона відтворює забарвлення, колір очей та інші особливості тварин. За словами пані Яніни, виготовлення однієї іграшки може тривати цілий день, залежно від складності матеріалів. В'язати вона почала ще у 13-14 років. Що ж, друзі, тепер переходимо вже до новин синоптичних. Що чекати від погоди завтра?
0: Реклама.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 14.07 у незламній країні. Термометри показують плюс 16 нам нині. Та чи буде і завтра така погода триматися? Маєте ви від мене дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, з вами ми завтра, 4 жовтня, побачимо хмарну погоду на Чернігівщині. На півночі області, зокрема в Корюківці, в центральній частині в районі Ніжина та на півдні у Прилуках, день мине без опадів. На північному сході в Новгороді-Сіверському ближче до вечора очікується дрібний дощ. Уночі температура становитиме від 6 до 10 градусів тепла по області. В день у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17, в Ніжині та Прилуках до 18 градусів, так само і в Чернігів. Вітер завтра буде західним зі швидкістю до 3,6 метрів на секунду. Атмосферний тиск від 752 до 762 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 49 і до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
5: Програма «Та ти шо?».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 14 година і 25 хвилин, друзі. Програма «Тати шо?», де ми говоримо завжди про щось цікавеньке. Про цікавеньке шоу-бізнесове. І хочу поговорити про, знаєте, таку бомбочку, мега просто петардочку. Дівчинку, ну як дівчинку. А коли ще був маленьким, то полюбляв фільми з нею. Така дівчина, що просто завжди кидалася в очі. Це Моніка Белуччі. І їй буквально 3 дні тому виповнилось 62 роки. Так от, італійська акторка, як і раніше, захоплює шанувальників своєю фігурою, хоча її підхід до харчування і фізичних навантажень зовсім не схожий на те, що, ви знаєте, там в спортзальчиках зараз рекомендують. І, власне, багато хто знаменитості розповідають про те, як вони підтримують форму, так от Моніка Белуччі говорить зовсім про інше. Белуччі не рахує власні калорії, не відмовляється від улюблених страв. У її раціоні є і паста, і десерти, а іноді акторка дозволяє собі і келих вина. Основу харчування при цьому становить середземноморська дієта – овочі, фрукти, риба, м'ясо, горіхи та олівкова олія. Акторка також дотримується режиму з 5 прийомів їжі на день – сніданочок, обід, вечеря і 2 невеличких перекуса. При цьому вона приділяє особливу увагу розміру порції, намагається не переїдати. Белуччі не надто захоплюється спортом. Замість інтенсивних тренувань у спортзалі вона віддає перевагу плаванню. Приблизно по 45 хвилин кілька разів на тиждень. Час від часу акторка також займається пілатесом, що допомагає їй підтримувати рухливість. При цьому Моніка Белуччі не вважає за необхідне постійно себе обмежувати. Раніше вона зізнавалася, що любить і пасту, і тістечка, і іноді і винцо попиває. А також радила отримувати задоволення від життя і не перетворювати ту роботу про зовнішність на якусь нав'язливу ідею. Тож, власне, будьте як Моніка Белуччі, звичайно ж за собою слідкуйте, звичайно ж займайтеся, дивіться, не насипайте там таку порцію, щоб згорою, а думайте, скільки насипаєте і скільки вам потрібно відповідно до фізичної активності. От, скоро з вами почуємось, ще буду цікавеньке вам розповідати.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США не заведено платити в ресторані за дівчину. Це сприймається як чоловіча перевага, пише журнал «Американська культура та традиції». Реально, незалежність модна навіть за американським столом.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

I will survive, я виживу. Це про кожного з нас, друзі. А хтось не тільки виживає, ще й одружується. Співачка Скайлер та юрист Євген Пронін таки заручилися, і пара вже оприлюднила відео, як це сталося. Про це вона нещодавно розповіла у власному блозі. Співачка Скайлер опублікувала особливе відео. Виявилось, що доки вона думала, що вона та її коханий просто знімають чергове, знаєте, таке лавсторі, він дістав каблучку. І артистка сказала так. Власне, в інстаграмчику можна на офіційній сторінці в Скайлер подивитися, як це все відбувалося, а все було традиційно романтично. Сонечко заходить, стара моделька така, а мерседеса позаду. Тобто, хотіли таке відео 90-х років зняти, а вийшло? А вийшло, що дай Бог, щоб на роки і на роки вперед це все згадувалось. Тож, шановні холостяки, викреслюємо Скайлер із списку. Власне, Вірка Сердючка начебто ще не одружена, тож будемо слідкувати за нею. Team FM.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

0: Галілео, Галілео, друзі, у нас з вами вже 14.55, за 4,5 хвилини буде і 15, обіцяю буде, і так само обіцяю, що будуть новини. Вони у нас традиційно о 15, будемо дізнаватися, що коїться в Україні і світі, і про Чернігівщину, звісно ж, не забуду.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у Візон щодня.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Маємо з вами рівно 15-ту годину на годиночках, а отже саме час розібратися з інформаційним, що там коїться в Україні та світі.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові близько 4000 абонентів залишаються без електропостачання. Про це повідомила компанія «Чернігівобленерго». Причиною стало пошкодження двох кабельних ліній. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Час завершення робіт у повідомленні наразі не зазначається. У селі Топчиївка на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі патрульні виявили у водія вантажівки посвідчення з ознаками підробки. За повідомленням патрульної поліції в області, за кермом автомобіля ДАФ із напівпричепом перебував 39-річний чоловік. Під час перевірки з'ясували, що за серією та номером посвідчення в поліцейській базі зареєстрований документ лише за категорією Б. Натомість у пред'явленому посвідченні були зазначені усі категорії транспортних засобів. Для з'ясування обставин на місце викликали слідчу оперативну групу. Линовецький сукрокомбінат «Красний» в Прилуцькому районі не розпочне виробництво цього сезону через безпекові ризики, зокрема російські обстріли. Про це директор підприємства Сергій Прозор повідомив виданню «Вісник Че». І це єдиний цукровий завод Чернігівщини, який працював останніми роками. Підприємство провело ремонт і підготувалося до переробки буряків, однак керівництво вирішило не запускати виробництво. За попередньою оцінкою голови Линовецької громади Віталія Нестерка, місцевий бюджет через прості недо отримає кілька мільйонів гривень. Торік на час виробничого сезону завод додатково наймав до 300 місцевих працівників. Михайло Коцюбинський ліцей на початку жовтня повернувся до змішаного навчання після повторної російської атаки у червні. Як повідомив директор Микола Шпак, виданню «Час Чернігівський» у закладі відновили роботу 5 класів, працюють їдальня та укриття. Учні поєднують очні заняття з дистанційними. Полтавська газонафтова компанія передала ліцею дизельний генератор для роботи під час відключень електроенергії. Ще один потужний генератор заклад отримав від благодійників. Також у ліцеї використовують акумулятор та інвертор сонячної станції, панелі якої були знищені під час червневого удару. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що російські війська продовжать масовані удари по Україні, зокрема і по Києву. Заяву оприлюднили 3 жовтня, повідомляє видання «Нова хвиля» із посиланням на російські пропагандистські медіа. У ній російське відомство закликало іноземних громадян утримуватись від перебування у Києві та поїздок в Україну. Звернення також стосується представників дипломатичних місій. Нагадаю, буквально вчора з'явилася інформація про те, що дипломатичні місії, а можливо, будуть переїжджати до Львова. Молдові сьогодні зафіксували 6 несанкціонованих прольотів у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки на Україну. Про це повідомляє видання УНН з посиланням на оборонне відомство Молдови. За даними Національної армії, 3 ракети та 2 безпілотники вибухнули на землі. І ще один об'єкт увійшов у повітряний простір о 8 годині 4 хвилині в напрямку населеного пункту Паланка і залишив його вже за хвилину. Служба повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором у координації з відповідними органами та партнерами. Що ж, друзі, а зараз говоримо про спортивне.
0: Новини спорту.
2: Збірна України з футболу вчора програла Північній Ірландії з рахунком аж 0-3 у 3-му турі Ліги Націй. 2 м'ячі забивав Сіарон Браун, ще один Айзек Прайс. Господарі двічі відзначились до перерви, а після неї забили втретє. Північна Ірландія наразі одноосібно очолила групу Б2, набравши 7 очок, не пропустивши жодного м'яча за 3 матчі. Вболівальники ірландців іронічно подякували голкіперу збірної України за результат поєдинку. Нагадаю, Україна та Угорщина на разі мають по 4 очки, у Грузії лише 1 бал.
0: Хороше наостанок.
2: У Ніжині під час благодійного концерту зібрали 12 100 гривень на підтримку українських військових. Захід під назвою «Жовтень Music Awards» відбувся 1 жовтня біля Гоголівського корпусу Ніжинського університету. Конкурс приурочили до Дня захисників і захисниць України. Молоді виконавці з університету та міста виконували відомі українські пісні та авторські композиції. Це був останній цьогорічний концерт «Просто неба». Наступні музичні вечори організатори планують проводити вже у приміщенні університету. Що ж, друзі, а ми будемо розбиратися, чи в приміщеннях будемо завтра, чи все ж таки погода дасть трохи прогулятися. Давайте розбиратися з синоптичним.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 15.05, досі бачимо ми сонце, тож досі приємно дивитись в віконце. Та чи сонце нам завтра погода принесе, зараз у прогнозі розповім про це.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Ну і за даними Укргідрометцентру, 4 жовтня у неділю на Чернігівщині буде хмарна погода. На півночі області, зокрема в Корюківці, у центральній її частині, в районі Ніжина і на півдні в Прилуках день мине без опадів. А от на північному сході, в Новгороді-Сіверському, ближче до вечора очікується дрібний дощ. Уночі температура становитиме від 6 до 10 градусів тепла, в день у Корюківці і Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17 градусів, а от у Чернігові, Ніжині та Прилуках до 18 із плюсом. Вітер завтра нам обіцяють західний зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде від 752 до 762 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 49-100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
3: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Begin, Begin. Begin – це нібито початок, а ми з вами маємо початок осені. Нібито літо десь там і позаду, але в програмі просто про складне ми традиційно говоримо про складне і просто. Друзі, не обов'язково сезон відпусток відкладати аж на наступний рік, адже у кожного місяця є свої напрямки, своя атмосфера, своя причина пакувати валізи. І от якщо хочете, є можливість десь побувати за кордоном і не дивлячись на жовтий на календарі, можна де-інде та й відпочити. Наприклад, покупатися в Середземному морі. Де можна відпочити у жовтні? От зараз будемо розбиратися. Туреччина – чудовий варіант для тих, хто хоче ще трошечки моря, сонця і готельного відпочинку. Уже, звичайно, немає виснажливої літньої спеки, тому приємно не тільки полежати біля басейну, а й погуляти, з'їздити на екскурсії і відкрити країну за межами курорту. Кіпр, він у жовтні залишається і сонячним, і теплим. Тут можна поєднати пляжний відпочинок із поїздками островом, маленькими містечками, тавернами та довгими прогулянками біля моря. Греція. Для тих, хто хоче красивого моря, островів і трохи повільнішого ритму. У жовтні особливо приємно гуляти старими вуличками та досліджувати острови без літньої спеки. До речі, з Греції часто зараз селебріті світові викладають свій відпочинок. Єгипет – один із найпростіших способів продовжити літо. Тепле червоне море, сонце, хороший вибір готелів і можливість займатися снорклінгом чи дайвінгом роблять напрямок дуже універсальним. Ну, якщо хочеться романтики, то Канарські острови. Вони підійдуть тим, хто хоче океану, але не прагне далеких перельотів. Тут можна поєднати пляжі з природою, вулканічними пейзажами, національними парками та автомобільними маршрутами просто таки островом. Ну і ще радять Туніс, Маврикій, Сейшели. Там можна поставити своє життя на паузу. Ну і листопад, ви знаєте, фахівці кажуть, що навіть листопад може бути ефективним. Вони для листопада радять той самий Єгипет, Таїланд, Занзібар, Фукуок, це, власне, В'єтнам, Домініканську республіку, Маврикій та Сейшели. Ну а взагалі, знаєте, читаю матеріал, там і на грудень кажуть, і на січень кажуть. Тому було б трохи отам в кармані щось дзинькало, та й можна кудись їхати. Не те, що можна, необхідно, тому що розвантажувати кукуху краще без тривог. Друзі, ми з вами почуємось незабаром, готую інформаційно цікавеньке.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Слово «чилі» у назві перцю походить із ацтекських мов і означає «червоний», повідомляє журнал «Наука та життя». Тож наступного разу, коли смакуватимете гострий перець, знайте, він червоний ще й у своїй назві.
1: Цікаві факти.

0: летіть. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

Друзі, 15:42. І, власне, це означає, окрім того, що години певні, що означає, що завтра у нас День вчителя. Давайте трошки про педагогічне поговоримо. Важливо забути про класичну фразу «я так сказав» чи «я так сказала» і нескінченні заборони для дітей. Адже сучасна психологія каже, якщо хочеш навчити дитину дисципліні, марно просто її обмежувати. Набагато крутіше розбирати кожен вчинок разом і підказати, як наступного разу вчинити малече. Саме так діти вчаться самоконтролю, а не просто страху перед покаранням. А японська вчителька нещодавно поділилася 4 простими педагогічними лайфхаками. Спочатку вдихни сама, бо діти – це дзеркало. Батьки часто забувають головне правило – малеча миттєво зчитує наш емоційний стан. Якщо ти в паніці або ж роздратований, дитина теж втратить контроль, тож перш ніж робити зауваження, глибоко вдихаємо, видихаємо і заспокоюємося. Дозволь їм перемогти. Замість того, щоб вишукувати чергову дитячу провину, спробуйте навмисно створити ситуацію, де малеча в успіху. Дайте дитині можливість проявити відповідальність, доброту чи самоконтроль у дрібницях. Чим частіше вона відчуматиме той смак перемоги, коли в неї все виходить, тим охочіше повторюватиме цю класну поведінку у майбутньому. Вмикаємо режим емпатії. Замість того, щоб тиснути авторитетом, влаштовувати битви характерів, навчіть дитину ставити себе на місце інших. Погляд на ситуацію очима іншої людини творить дива. Коли діти починають розуміти і чужі почуття, то вони самі змінюють свою поведінку без жодних сварок. І жодних розборок на людях. Якщо вже й треба пояснити дитині, чому вона не права, робіть це віч на віч. Публічні зауваження викликають лише дикий сором перед усіма, який на якийсь час може зупинити, звісно, хулігана. Але точно це не навчить його дисципліні. Справжня самодисципліна будується виключно на довірі і повазі один до одного. Тож поважайте один одного, ну і вчителів, звісно, завтра от зраночку прокинулись і зайшли кудись там в Facebook, Telegram, просто в телефонну книжечку свого мобільного телефону і відправте привітаннячка всім, хто вас надихав у школі, в університеті, просто є вашим вчителем по життю. Ми з вами почуємось незабаром, готую інформаційний блок на 16-ту.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Друзі, 15.56, уже за 4 хвилини у нас з вами новини. Їх, власне, от уже доприготовлюють на сковорідочки, дожарюється остання. Почуємось дуже скоро. За 3,5 хвилини будемо говорити про інформаційне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 16 годину на годиночках. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонники закликали жителів Чернігівщини не заходити на небезпечні ділянки біля кордону з Білоруссю заради скорочення шляху або ж цікавості. Як повідомляє Державна прикордонна служба, північний кордон обладнаний інженерними та мінно-вибуховими загородженнями. Сили оборони постійно контролюють ситуацію на прикордонні. У межах 1 кілометру від кордону з Білоруссю діє спеціальний прикордонний режим. І саме тут заборонені вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Господарство Кремінь

0: Парафіївки обробляє близько 6 тисяч гектарів землі та утримує від 1,5 до 1,7 голів великої рогатої худоби. Про це повідомляє видання «Чернігівщина». Підприємство вирощує зернові та кормові культури, розвиває молочне та м'ясне скотарство. Для забезпечення тварин кормами працює власний комбікормовий завод. Молоко та м'ясо переробляють на підприємстві, а готову продукцію продають через мережу магазинів. Суд розірвав договори оренди 13 земельних ділянок загальною площею 262 гектари і зобов'язав товариство повернути їх Корюківській міській раді. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. Підставою для позову стала систематична несплата оренди. Останній платіж надійшов у січні 2023 року. На кінець 2024 року борг товариства перед міською радою становив 264 тисячі гривень. Податкових декларацій і сплати за землю за 2024-2025 роки товариство так і не подало. У Троїцькому соборі Чернігова вчора провели другу міжнародну наукову конференцію «Лазар Баранович та його доба». У ній взяли участь науковці з Чернігова, Києва, Харкова, Польщі та Угорщини. Захід організували заповідник Чернігів стародавній, університет Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка та обласна організація Національної спілки краєзнавців України. Учасники представили дослідження про Лазаря Барановича та його добу. Доповіді супроводжувались дискусіями та обговореннями. Перемовини адміністрації Трампа з Росією щодо припинення війни в Україні охопили можливий продаж міжнародних активів «Лукойлу». Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовників. За їхніми словами, Володимир Путін порушив це питання на зустрічі з Уіткофом та Кушнером у Кремлі ще 5 вересня. Йдеться про нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції, які компанія ще на початку року оцінювала у 20 мільярдів доларів. Україна має додаткову оборонну потребу у 27 мільярдів доларів, покриття якої потребує спільних рішень із партнерами. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у Фейсбук. За його словами, Єврокомісія цього року не має відповідних інструментів для такого фінансування. Міністр наголосив, що цивільні, бюджетні та військові потреби слід розглядати окремо. Для покриття невійськових видатків до кінця року Україні необхідні 29,5 мільярди доларів від партнерів, із яких понад 3 мільярди уже надійшли. Марченко заявив, що фінансового розриву у цивільному бюджеті не буде за умови повного виконання Україною власних зобов'язань.
1: Новини спорту.
0: Микола Матвієнко та Данило Сікан пропустять наступний матч збірної України в Лізі Націй проти Угорщини через перебір жовтих карток. Сікан отримав друге попередження в турнірі на 88-й хвилині матчу з Північною Ірландією. Першу жовту картку нападнику показали у грі проти Грузії. Матвієнко також дискваліфікований через накопичення попереджень. У третьому турі українці, нагадаю, програли Північній Ірландії 0-3. Поєдинок проти Угорщини відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві.
1: Хороше наостанок.
0: Документальний фільм української режисерки Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі» увійшов до програми міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі IDFA. Нідерландська прем'єра відбудеться в секції «Best of Fests», повідомляється на сайті фестивалю. Стрічка без діалогів показує одну ніч із життя України під час повномасштабної війни. Матеріал знімали в ніч з 27 на 28 липня 2025 року на понад 60 локаціях, зокрема на передовій та окупованих територіях. До зйомок долучилися 40 професійних операторів та близько 300 громадян. Ну а зараз про погоднє. Що чекати від дня завтрашнього? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 16.05. І вечір наближається. Ну, а мені і досі літо вважається. Та чи буде завтра тепло у нас триматися? Будемо разом у прогнозі дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І за даними Укргідромецентру, на Чернігівщині завтра у нас з вами буде хмарно. На півночі області, зокрема у Корюківці, в центральній частині, в районі Ніжина і на півдні в Прилуках, день мене без опадів. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, вже ближче до вечора очікується дрібний дощик. Уночі температура завтра становитиме від 6 до 10 градусів тепла, тоді як в день у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17. А от у Ніжині, Чернігові та Прилуках до 18 градусів вище за нуль. Вітер завтра обіцяє бути західним зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 49 та й до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

0: У нас з вами 16:25, програма «Люди», ми традиційно говоримо про просто скажених українців, які постійно щось роблять, виробляють і витворюють. Тому що у самі непрості часи ми навпаки, знаєте, згуртовуємось і стаємо лише сильнішими і актуальнішими. Очільник компанії Everlabs Олег Пасько буквально за кілька вечорів створив браузерну 3D-гру «Черкаси Драйв» за допомогою штучного інтелекту. Проєкт розробили для розваги користувачів та залучення донатів на підтримку волонтерських ініціатив. Про це повідомляють у компанії. У грі користувачі можуть керувати автомобілем на вулицях віртуальних Черкас, заїжджати у двори, виконувати квести біля кав'ярень і літати над містом. Для реалізації проєкту автор використав нейромережу CloudCode Opus 5.5, бібліотеку FreeGC та відкриті картографічні дані OpenStreetMap. Гравці можуть додати власний будинок чи бізнес на віртуальну мапу за донат для волонтерів ініціативи 3D-кузня. Розробники також звертають увагу і на правила безпеки, адже віртуальне місто максимально спрощене, не містить військових об'єктів, не відображає реальної обстановки. Запустити гру можна просто в браузері. Для цього просто загугліть Everlabs Олег Пасько гра. Ну, або Черкаси Драйв, вони її так назвали. Тож, хочете поїздити по Черкасах, тепер розробники створили для вас цю можливість, щоб ви робили це не виходячи з дому. Буду ще про цікавих українців говорити вже незабаром.
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Серденько білого кита може бути розміром із автомобіль Volkswagen Жук, пише один норвезький природничий журнал. Уявіть, ну тільки, таке велике серденько в такій великій істоті, а все одно б'ється із ритмом життя океану.
2: Цікаві факти. Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
4: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
6: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни,

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Друзі, 16:44. Розповідаю про неймовірних українців. Так, українець виграв марафон на Алясці, і все це задля привернення уваги до війни в Україні. Український ультрамарафонець Микола Таран здобув перемогу серед чоловіків на ювілейному Kenai Rivenen Marathon, який проходить в Алясці. Під час забігу спортсмен привертав увагу міжнародної спільноти до війни в Україні і збору коштів на відбудову вітчизняної спортивної інфраструктури. На дистанції 42 кілометри в американському місті Кінаї українець фінішував другим у загальному заліку та першим саме у чоловічій категорії. І це був другий із трьох запланованих марафонів на Алясці, який Таран долає як амбасадор ініціативи «Юнайтед-24» за напрямом розвиток спорту. За словами спортсмена, його участь у змаганнях є способом нагадати світу про щоденні злочини Росії, а також закликом до української діаспори у США діяти активніше. «Мої марафони разом з «Юнайтед-24» це можливість на всю Америку кричати про допомогу українському народові», – наголосив він. Тож, друзі, українці, де б вони не були, перебуваючи у США, в будь-якій іншій країні світу, адекватні, звісно ж, українці намагаються привернути увагу світу до тієї геноцидної війни, яку розв'язали орки. Ми з вами почуємось незабаром, за буквально 14,5 хвилин почуємось із актуальним.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Маємо з вами 16:55. Це означає, що близько 5 хвилин лишається до новин, навіть трошечки менше. Уже для вас їх підготував, тож дуже скоро будемо дізнаватися багато про Чернігівщину, Україну, світ, спорт і про хороше не забуду. Почуємо зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
2: Сила слова.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 17 годину на годинничках. Саме час дізнатися, про що говорять в інформаційному просторі. Тож, що відбувається в Україні і в світі, дізнаємося просто зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжинській гімназії номер 14 відкрили 4 меморіальні дошки на честь загиблих захисників України. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Дошки встановили на честь Павла Мурашка, Дмитрія Мурейченка, Олександра Іщенка та Віталія Токарєва. Усі четверо свого часу навчалися в цьому закладі. Воїни загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Деснянський районний суд Чернігова засудив жінку до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Суд встановив, що обвинувачена завдала численних ударів ногами самиці їжака, яка згинула на місці. Жінка повністю визнала вину і розкаялася. Суд врахував її каяття і сприяння розкриттю злочину як пом'якшуючі обставини, однак не знайшов підстав для звільнення від відбування покарання з випробуванням. Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду. Кошти на будівництво реабілітаційного центру для військових в місті Чернігів не передбачили в державному бюджеті через коригування проєкту. Як пояснив Суспільному радник начальника обласної військової адміністрації Андрій Подорван, його узгоджують із вимогами програми Ukraine Facility, за якою і планують фінансування.

0: фінансування. Нинішня кошторисна вартість центру становить 1 мільярд 300 мільйонів гривень, початково 830 мільйонів. Заклад планують звести на місці кардіодиспансеру, зруйнованого російськими авіабомбами в березні 2022 року. Депутати Ніжинської міської ради звернулись до Кабміну та Верховної Ради з вимогою невідкладно розблокувати бюджетні платежі громад. Звернення підтримали на 57-й сесії, повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, громади стикаються з блокуванням платежів навіть за наявності коштів на рахунках. У Ніжині через це неможливо оплатити закупівлю медикаментів для лікарні, на яку передбачили 3 мільйони гривень. Обмеження також ускладнюють розрахунки за дорожні роботи, підготовки до опалювального сезону та відновлення пошкоджених об'єктів. Депутати просять дозволити використовувати власні кошти громади, уже передбачені місцевим бюджетом. Україна залучила 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії на компенсації за знищене житло. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Їх кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою «Євідновлення». За словами прем'єра, це дозволить забезпечити новим житлом близько 2200 родин, які втратили домівки через російську агресію. І це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту «Хоум», про який домовились на конференції з відновлення України у Гданську. Раніше за цим проєктом Україна залучила вже 200 мільйонів євро і профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів. Інститут вивчення війни оприлюднив оцінку територіальних змін на фронті, яка абсолютно суперечить заявам Путіна. За даними аналітиків, у вересні російські війська втратили на 80,8 квадратних метрів більше території, ніж захопили. Про це йдеться у звіті інституту за 2 жовтня. Путін натомість заявив про захоплення 1301 квадратного кілометра української території лишень за місяць. В інституті вивчення війни ці заяви назвали такими, що абсолютно не відповідають реальній ситуації на фронті.
1: Новини спорту.
0: У Братиславі, це Словаччина, 3 та 4 жовтня проведуть 2 благодійних футбольних заходи на підтримку дітей-сиріт із Глинська на Сумщині. Їх організовує Українська Європейська Футбольна Ліга. Першого дня відбудеться турнір українських діаспорних команд з Австрії, Англії та Словаччини, а також загальноєвропейської команди асоціації. Другого дня збірна ветеранів України зіграє проти ветеранів словацького футболу. У складі української команди очікують Євгена Коноплянко, Андрія Вороніна, Василя Раца, Руслана Ротанята, інших відомих гравців. Усі зібрані кошти передадуть на потреби дітей, які мають інтелектуальні та психологічні порушення.
1: Хороше наостанок.
0: Президент Володимир Зеленський присвоїв сержанту Олексію Капелюшному звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Указ від вчорашнього дня оприлюднений на сайті глави держави. Військового відзначили за особисту мужність та героїзм у захисті України, за самовіддане служіння українському народу. За повідомленням «Армія.Інформ», боєць 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади в березні 22-го року потрапив в оточення під Верхньотурецьким, де зазнав тяжких поранень. Він пережив російський полон та катування. Після звільнення Капелюшний повернувся до служби в десантно-штурмових військах як амбасадор. Що ж, друзі, а ми з вами розбираємось із погоднім. Що чекати нам від погоди завтра у неділю? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 17.05, теплий день з вами маємо, і з вами третій день жовтня уже проводжаємо. То якої ж неділі нам з вами чекати? Нехай будуть синоптики нам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру, у неділю, 4 жовтня, на Чернігівщині буде хмарна погода. На півночі області, зокрема в Корюківці, в центральній частині в районі Ніжина та на півдні у Прилуках день буде минати без опадів. А от на північному сході у Новгороді-Сіверському ближче до вечора очікується дрібний дощ. Уночі температура становитиме від 6 до 10 градусів тепла, та діяк у день у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17 градусів. А от в Ніжині, Чернігові та Прилуках завтра чекати варто всіх плюс 18. Вітер завтра обіцяють нам західним зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 752-762 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 49 і аж до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідромет».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Друзі, 17:24. Давайте поговоримо про політику, бо це завжди курйозно. Якщо ви вважаєте, що влада навколо завжди всюди тупає, от ви могли б піднятися, от і все б було б краще, то, власне, можете спробувати ці сили в Америці. Там такий привід був. Американське селище Монові, воно знаходиться у штаті Небраска і стало абсолютно незвичайним прикладом майже повністю спорожнілої громади. У ньому живе лише одна людина – Елсі Ейлер, яка одночасно є мером, виборцем і власницею місцевого закладу. Про це пише видання «Феміна». Найбільше населення Монові мало у 30-х роках. Тоді в селищі проживало приблизно 130 людей. Згодом молодь, власне, як і всюди, почала виїжджати до більших міст у пошуках роботи та інших можливостей. Тому до 2000 року в Монові залишалося лише двоє мешканців – Руді та Елзі Ейлер. Після смерті чоловіка Руді у 2004-му Елсі стала єдиною жителькою селища. І з тих пір вона фактично самостійно підтримує його адміністрацію. Адміністративне життя. Як єдина мешканка і, власне, мер, Елсі щороку стягує сама із себе місцевий податок. Ці гроші, звичайно, потрібні для оплати роботи 4 вуличних ліхтарів. Оскільки Елсі є також і єдиним виборцем, то на місцевих виборах вона голосує сама за себе. Таким чином знову стає мером одноосібно і 100% за неї. Крім того, вона самостійно оформлює необхідні дозволи для роботи місцевого закладу. У Монові досі працює Monowi Tavern. Тобто таверна, де можна зайти і чаю, кави, і не тільки випити. Ну, власне, цікаво, хто там працює. В будь-якому разі керує закладом знов-таки Елсі. До закладу переважно заходять мешканці сусідніх містечок і водії, які проїжджають повз селище трасою. І попри майже повне зникнення населення, Монові продовжує існувати саме завдяки своїй єдиній мешканці. Ну, думаю, корупції там немає. Принаймні, населення давно вже не звинувачує в цьому міського голову, вірніше селищного. Сама ж себе не похвалиш та й не покритикуєш. Ми з вами почуємо зовсім незабаром.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Швеція – єдина країна, де донорам надходить СМС, коли їхня кров рятує чиєсь життя, пише один скандинавський медичний журнал. Так що кожен донор у Швеції може отримати маленьку СМС-радість та відчути себе справжнім супергероєм.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: усіх нас. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Тім там, де ти, тім там, де я. Друзі, розповідаю, власне, про тіктокове. Кажуть, в Україні не можна монетизувати цю платформу, особливо не заробиш і так далі. От американець заробив $1 мільйон буквально за один стрім, але це все прийшло йому не від тіктоку. Військовослужбовець резерву Військово-морських сил США викопав в Арканзасі діамант вагою більше 6 карат. Знахідку оцінюють більше, ніж у $1 мільйон. Військовослужбовець, який понад десяток років просіює каміння в Арканзасі, знайшов діамант вагою 6 каратів, який, на думку колекціонерів, може коштувати понад $1 мільйон. Про це повідомляє видання The Independent. Джейк Пірейдін, так цього щасливчика звуть, він відверто зізнається, що його захоплення пошуком дорогоцінних каменів ніколи не приносило йому ще грошей. Однак камінь, який він разом із другом викопав на одному з полів Арканзасу на початку цього року, не був схожий на все, що він знаходив раніше. Колекціонери сказали йому, що діамант може коштувати понад $1 мільйон. Один досвідчений оцінювач заявив, що діамант такого розміру і якості може коштувати чверть цієї суми. Знахідка сталася просто під час прямої трансляції пошуків Пірейдена в TikTok. О Боже, вигукнув пан Пірейден. Це найбільший діамант, знайдений цього року взагалі в державному парку Crater of Diamonds. Відтоді, як колишня відкрита шахта з видобутку діамантів, в 72-му році стала частиною державного парку, там знайшли ще понад 37 тисяч діамантів. Так, за $15 кожен відвідувач парку може набрати відро місткістю 5 галонів із камінням. А от все, що там в тому відрі вже знайдеться, то вже його. Більшість таких знахідок невеликі, коштують, можливо, $100 чи, може, трошки більше. Найбільший діамант, коли-небудь знайдений в США, це 40 каратів, його називають Uncle Sam. В 24-му році його знайшли, але не в 2024-му, а в 1900. Тобто більше сотні років нічого такого глобального не знаходилось. Пощастило дядьку з $1 мільйон тепер буде жити.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».
2: Ну що ж, общественность. Ми з вами вже буквально за 4 хвилини і 12 секунд почуємось у новинах. Будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього. Я нагадую, календарі нам показують 3 жовтня. Давайте їм вірити. І давайте розбиратися, що протягом сьогодення, власне, сталося. Тож дуже скоро за 4 хвилинки почуємось уже у підсумковому блоці новин. Будемо говорити про серйозне, звісно.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами не тільки 18 годину на годиночку, а ще й повітряну тривогу буквально оголосили тільки но. Оголосили її по Ніжинському, по Прилуцькому районах. Вона превентивна, тому що на Сумщині повсконотоп невідомий безпілотник мається. Тому, друзі, будь ласка, перебувайте принаймні поки що поблизу безпечних місць. А коли буде відомо про переміщення цього ворожого безпілотника, і він буде, певно, небезпеку до вас мати, тоді, будь ласка, спустіться у сховище. Ми з вами переходимо до новин, будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього, 3 жовтня, тож говоримо про актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжинська міська рада скоригувала програму підтримки Центральної міської лікарні. Загальний обсяг її фінансування становитиме понад 101 мільйон гривень. Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали збільшили майже вдвічі – до 18 мільйонів 980 тисяч гривень. І ще понад 850 тисяч гривень передбачили на імунопрофілактику, зокрема, закупівлю вакцин проти сказу. На придбання медичного обладнання планують спрямувати понад 21 мільйон гривень. Єдиний на Чернігівщині цукровий завод у Линовиці цього сезону не розпочне виробництво. Причиною такого рішення назвали безпекові ризики. У попередні роки підприємство залучало до 300 сезонних працівників і було одним із найбільших платників податків у громаді. Через зупинку заводу місцевий бюджет може недоотримати кілька мільйонів гривень. Керівництво громади сподівається на відновлення роботи підприємства вже після поліпшення безпекової ситуації. Михайло Коцюбинський ліцей повернувся до змішаної роботи навчання після російського удару у червні. У закладі вже відновили 5 навчальних кабінетів, їдальню та укриття. Для забезпечення роботи ліцею під час відключень електроенергії встановили 2 генератори, акумулятор та інвертор. Частина учнів навчається очно, решта продовжує заняття дистанційно. Відновлювальні роботи у пошкоджених приміщеннях тривають. Жителів Чернігівщини закликали не заходити до кілометрової смуги вздовж державного кордону з Білоруссю.

0: На цій території діє спеціальний прикордонний режим і встановлені інженерні загородження. Окремі ділянки можуть бути замінованими та становити смертельну небезпеку, тож перебувати там дозволено лише військовим, прикордонникам та особам зі спеціальними дозволами. Громадян просять не ігнорувати попереджувальні знаки і виконувати вимоги правоохоронців. Ніжинська міська рада звернулась до уряду та Верховної Ради через затримку платежів місцевого бюджету. За даними громади, заблокованими залишаються близько 3 мільйонів гривень. Ці кошти мали спрямувати на закупівлю медикаментів, ремонт доріг, підготовку до опалювального сезону та відновлення пошкоджених об'єктів. Депутати просять забезпечити своєчасне проведення захищених і першочергових видатків. У міській раді наголошують, що затримки впливають на роботу комунальних установ. У Молдові повідомили про 6 несанкціонованих порушень повітряного простору країни під час російської атаки на Україну. За даними молдовської влади, на території країни впали та вибухнули 3 ракети і 2 безпілотники. І ще один повітряний об'єкт приблизно на хвилину залітав у район населеного пункту Паланка. Інформацію про інциденти передали відповідним службам для розслідування. У Кишиневі засудили порушення суверенітету та наголосили на необхідності посилення захисту повітряного простору. Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Ці кошти спрямують на житлові сертифікати в межах програми «Євідновлення». Допомогу зможуть отримати близько 2200 родин, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії. І це перша частина додаткового фінансування програми обсягом 100 мільйонів євро. Раніше за підтримки міжнародних партнерів уже видали понад 6 тисяч житлових сертифікатів.
1: Новини спорту.
0: Команда Чернігівської області посіла перше загальнокомандне місце на літньому чемпіонаті України з біатлону серед юнаків та дівчат. Змагання відбувалися в Яворівлі Львовської області. Представники регіону здобули одразу 16 медалей – 9 золотих, 6 срібних та 1 бронзову. Спортсмени успішно виступили в особистих перегонах та естафетах. Результат дозволив збірній Чернігівщини очолити підсумкову таблицю чемпіонату.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжині провели благодійний концерт на підтримку українських захисників. Під час заходу вдалося зібрати 12 100 гривень. Гроші передадуть на потреби військовослужбовців. У концерті взяли участь місцеві музиканти та творчі колективи. Організатори назвали його завершальним вуличним музичним заходом сезону. Подальші заходи вже будуть у приміщенні. Ну, а ми, друзі, просто зараз у приміщенні будемо розповідати вам про те, що чекати від завтрашньої погоди.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 18.05 у нас вечір наступає, але на небі і досі сонце палає. Якої ж погоди нам від завтра чекати? Буду вам зараз розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині завтра у нас з вами буде хмарно. На півночі області, зокрема в Корюківці, в центральній частині в районі Ніжина та на півдні в Прилуках день мине без опадів. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, ближче до вечора очікується вже дрібний дощ. Уночі температура в області буде сягати від 6 до 10 градусів тепла. Вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 17. А от у Ніжині, у Чернігові та в Прилуках чекати варто до 18 градусів. Вище за нуль. Далі про вітер. Завтра він буде західним зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск від 752 до 762 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 49 і до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

Друзі, 18:10 просто зараз. Якась ворожа клята бляшанка летіла над Сумщиною. Летіла і уже її немає. А тому відбій тривоги наразі пролунав по району нашої області. І ми з легкою душею можемо продовжити в етері говорити про важливе. А у нас, ви і так знаєте, з 18:00 до 19:00 програма «Від душі». Що воно означає, так само знаєте. Просто берете та і вітаєте себе рідного та і кого завгодно в етері. Для цього просто нам на студійний вайбер або на телеграмчик пишете на номер 093-429-8899. І от з цього боку сидить ваш Віталік, дивиться, що ви там пишете, і передає, звісно, привітики. Що вам потрібно написати? Кого хочете привітати? З чим хочете привітати? Якими словами хочете, щоб це прозвучало в етері, власне, з моєї ротяки? Ну і далі будемо слухати той трек, який захочете. Тож, друзі, чекаю на ваші привітаннячка, вмикаю лише найкращі треки.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прийом яєчного білка в їжу допомагає запобігати проблемам із зором, повідомляє медичний журнал. Іноді секрет ясного зору може ховатися просто у білку. Яйця корисні не лише на сніданок.
0: Цікаві факти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: Маємо на годиночках 18.57. За 3 хвилини будуть новини. Не повірите, вони вже підготовлені, тому дуже скоро вже почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 година рівно на годинничках, тож будемо говорити про позитивне у дайджесті.
4: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги з інкубатором для новонароджених. Його передав благодійний фонд «Допомога Україні Фінляндія». Автомобіль допомагатиме безпечно перевозити немовлят, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. За словами директорки лікарні Тетяни Лєбідєвої, у закладі перебувають шестеро дітей, яким потрібно таке обладнання. З представниками фонду також обговорили подальшу допомогу медичним закладам області та підготовку до зими. У Ніжині молоді виконавці зібрали 12 100 гривень на підтримку українських військових. Благодійний концерт «Жовтень Music Awards» відбувся 1 жовтня біля Гоголівського корпусу Ніжинського університету. Захід приурочили до Дня захисників і захисниць України. Учасники виконували відомі українські пісні та власні композиції. Наступні музичні вечори організатори планують проводити у приміщенні університету. Україні вдалося залучити 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії за компенсації знищеного житла. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою «Євідновлення». За словами прем'єра, фінансування дозволить забезпечити новим житлом близько 2200 родин. Раніше в межах цього проєкту Україна уже залучила 200 мільйонів євро і профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів. Сержанту Олексію Капелюшному присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав вчора. Військового відзначили за особисту мужність, героїзм у захисті України та самовіддане служіння українському народу. Олексій – боєць 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Після тяжких поранень російського полону він повернувся до служби в десантно-штурмові війська як амбасадор.
1: Новини спорту.
3: Збірна Чернігівщини посіла перше місце на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юнаків та дівчат. Про це повідомив обласний департамент сім'ї, молоді та спорту. Змагання проходили з 25 по 29 вересня у Яворові, що на Львівщині. Спортсмени області здобули 16 нагород, 9 золотих, 6 срібних і 1 бронзову. Серед переможців Марина Кривопиша, Костянтин Цибуля, Роман Воскобойник, Сергій Хільченко, Софія Свистун та Аріна Філін. У Братиславі сьогодні і завтра заплановані два благодійних футбольних заходи. Їх організовує Українська європейська футбольна ліга. Програма передбачає турнір українських діаспорних команд і матч ветеранів України проти ветеранів словацького футболу. У складі української збірної очікують Євгена Коноплянко, Андрія Вороніна, Василя Раца та Руслана Ротаня. Зібрані кошти передадуть на потреби дітей-сиріт із Глинська на Сумщині,

0: які мають інтелектуальні та психологічні порушення. Український документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних увійшов до програми фестивалю «ІДФА» в Амстердамі. Нідерландська прем'єра відбудеться у секції «Best of Fests», повідомляється на сайті фестивалю. Стрічка без діалогів показує одну ніч із життя України під час повномасштабного вторгнення. Матеріал знімали в ніч з 27 на 28 липня минулого року на понад 60 локаціях. До роботи долучились 40 професійних операторів та 300 громадян. Чернігівка Яніна Лазуренко створює гачком іграшкові копії домашніх тварин за фотографіями. Як повідомляє видання «Чилайн», майстриня відтворює забарвлення, колір очей та інші особливості улюбленців. На виготовлення однієї іграшки може знадобитися цілий день. В'язати Яніна почала приблизно у 13-14 років, навчаючись за відеоуроками. Серед її замовників є люди, які хочуть зберегти пам'ять про своїх домашніх тварин. Що ж, друзі, поговорили з вами про позитивне, тепер будемо говорити про інформаційно-синоптичне. Що чекати нам від завтрашнього дня?
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: 19.04 і сонця вже немає, тож субота у нас офіційно минає. Та яких же змін в погоді завтра чекати? Будемо просто зараз синоптики казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от у неділю, 4 жовтня, на Чернігівщині нам обіцяють хмарну погоду. На півночі області, зокрема в Корюківці, у центральній частині в районі Ніжина і на півдні в Прилуках день мине без опадів. А от на північному сході, в Новгороді-Сіверському, ближче до вечора очікується дрібний дощ. Вночі температура становитиме від 6 до 10 градусів тепла, а вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17 градусів, тоді як в Ніжині, Чернігові та Прилуках чекати варто до плюс 18. Вітер завтра обіцяють нам західний зі швидкістю до 3,5 метрів на секунду при атмосферному тиску від 752 до 762 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість нам на завтра обіцяна на рівні від 49 до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Тож, друзі, 19.05, це означає, що ваш Віталік буде вже бігти, звичайно ж, додому, та може і погуляю, поки погода дозволяє. Власне, і вам раджу гуляти, дихати, поки є така можливість, поки погода ще у нас така відносно літня-осіння, перехідний період у неї. Тож гуляйте і все одно беріть з собою навушнички, слухайте Радіо Тім, будемо намагатись вас надихати позитивом. Почуємось завтра о 8 раночку. Якщо не просплю, то обов'язково у вас буду. Почуємось. Спокійного вам вечора.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже підфарбовує листя, вечори стають прохолоднішими, і гарячий чай потроху повертається в наше життя. У радіоефірі теж змінюється сезон. Літні пісні ще не поспішають прощатися, а поруч із ними дедалі впевненіше звучать нові роботи. Подивимося, яким вийшов Радіочарт наприкінці вересня. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Радіочарт ТОП 40. Третьою була Анна Трінчер із «Маргаритою». Друге місце займав Макс Барських із «Кольє». А очолювала Радіочарт Гросу з піснею «Мій рай». Триває двадцятку Христина Соловій. Вона зараз працює над новим альбомом, у якому досліджує українську музичну культуру 90-х і паралельно готує свій перший фільм-концерт. Кіно взагалі дедалі помітніше з'являється поруч із її музикою. Кліп «На другу ночі» Христина присвятила українському кінематографу – від поетичного кіно до сучасності. Тепер ця робота отримує ще один кадр своєї історії. Входить у двадцятку Радіочарт.

Друга ночі. Христина Соловій. 6 тижнів пісня підбиралася до нашої двадцятки і нарешті опинилася в ній. На 19-му Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо Локо. А Нікітін активно гастролює Україною. Тож «Ти поселилась у душі» тепер живе одразу у двох форматах: на концертних майданчиках і в радіоефірі. У нашому чарті ця історія триває вже 21 тиждень. За цей час пісня встигла дістатися 5-го місця, а тепер вона 18-та.

0: діє.
1: Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі» на 17-му «Колібрі» та «Златако» з «Червоним маком». Ще в попередньому випуску пісня трималася в першій десятці, а тепер одразу 8 рядків вниз. Володимир Дантес повернувся туди, звідки колись почалася його власна телевізійна кар'єра. У 2008 році він переміг у «Фабриці зірок», а тепер став ведучим оновленого шоу. До молодих учасників уже має запитання. Дантес дорікнув їм, що вони більше поводяться як блогери, ніж як артисти. Іронія долі. Поки Володимир просить менше жити заради соцмереж, його власні лайки продовжують гуляти нашою двадцяткою. Після короткої прогулянки за її межі повертаються на 16-те місце.

Порожнечу можна спробувати закрити навіть цілим океаном. Але Дантес у лайках знає простіший спосіб – не тримати того, хто все одно хоче піти. Перша п'ятірка двадцятки позаду. Тут уже встигли і повернутися, і добряче втратити висоту, і погуляти чартом. Після паузи продовжуємо з 15-го місця.

Ми повертаємося в Радіо Чарт Топ 40. Енкарапіста продовжує свій значно довший радійний тур. Уже 36 тижнів його дама ніяк не натанцюється в радіочарті. Колись добиралася й до самої вершини, а тепер трохи поступилася. З 14-го на 15-те місце. Звідти її і слухаємо.

0: така вона, енкарапіста від дерева. Цій енергійній дамі сумувати не властиво. Цікаво поводиться залишайся від бумбокса. 18 тижнів в радіочарті, п'яте місце було її найкращим результатом. Потім пісня поступово відійшла нижче. А тепер назва спрацювала як внутрішня команда. Залишитись так залишитись. Два щаблі вгору і бумбокс уже 14-й.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Листопади можуть переходити у сніги, а вдома все одно липень. Уже лишається бумбокса, погода між двома людьми від календаря не залежить. На 13-му місці Монатік із «Тому що». Пісня ще недавно була на самій вершині радіочарту, але тепер відступає одразу на 5 рядків. Дорофеєва зараз спробує себе в новому мовному просторі. У її репертуарі з'явився перший повністю англомовний трек «Feel the Heat». А в топ-40 поки працює українська 747. І тут рідкісний для нашого чарту момент спокою. 5 тижнів у рейтинзі і другий тиждень поспіль пісня залишається 12-ю.

Буває момент, коли розмова вже нічого не змінить. У 747 Дорофеєвої саме така історія. Все зрозуміло без слів. Чорт наче теж на мить стих. Природа потроху завмирає перед зимою. Шекспір Віталія Козловського теж застиг. Другий тиждень поспіль він 11-й. У 53-му сонеті Шекспір знаходив осені особливу красу. Може, тому й наш Шекспір нікуди не поспішає. Затримався помилуватися.

0: Шекспір написав би не про них, але Віталій Козловський свою історію розповів. Не кожна історія кохання має щасливий фінал. Але якщо вже ставити крапку, краще робити це красиво. Далі перша десятка радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
0: Радіочарт Топ 40 знову в ефірі. Першу десятку відкривають Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». Пісня наче знайшла своє місце і поки не збирається його поступатися. Десятий рядок. Спокій порушують крила лелеки від Нікіти Кісельова. Назву вони нарешті виправдали. Ще минулого тижня були 19-ми, а тепер одним махом залітають у першу десятку. Дев'яте місце.

«Крила лелеки» від Нікіти Кісельова на 9-му місці. Восьмий рядок одним ривком забирає Алан Волкер із «Broken Strings». Щоминулого тижня пісня була 18-ю. «Даті» – «Take Me There» трохи поступається. І тепер 7-ма. А Анна Трінчер готується до найбільшого сольного концерту у своїй кар'єрі – в Київському палаці спорту. Перед ним ще великий тур Україною, тому осінь у співачки буде не про спокій. «Маргарита» після стрімкого злету трохи пригальмувала. 6-е місце.

Маргарита, а не Трінджер. Після такого літа і можна трохи пригальмувати, хоча сама Анна цього робити не збирається. У гіті на обрії пісня з настроєм літа, яке ще не зовсім хочеться відпускати. Іван Наві придумав для неї красивий образ. Дві людини можуть бути за сотні кілометрів одна від одної і дивитися на одну зірку. І відстань у цю мить стає трохи

0: «Ніби в небі» Івана Наві. Її автор Дмитро Сисоєв свого часу написав для нього тимчасовий релакс «І на мить». Рецепт музичної легкості вони знайшли давно. Залишилася п'ятірка найчастіше ротованих пісень українського радіоефіру, які ми почуємо після перерви. Залишайтеся з нами.
1: Team FM.
0: Ви знову слухаєте Радіочарт ТОП-40. The Second Voice із Let Me Be нарешті дістається першої п'ятірки. 14 тижнів пісня поступово пробиралася сюди. І тепер має свій найкращий результат. Четверте місце нікого нового не впустило. Тут Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». 43 тижні в Радіочарті, а ця історія кохання все ще тримається серед найсильніших. Розстановку сил змінює мама Ріка. Вона щойно випустила «Матріархат» – пісню про жіночу самоцінність і право жити за власними правилами. На нашій вулиці теж узялася наводити свої порядки. Чотири рядки вгору, і мама Ріка третя.

на нашій вулиці Мамаріки. Сім тижнів у радіочарті, і вона вже зовсім поруч із вершиною. Ближче до вершини чарт знову стихає. Колія Макса Барських другий тиждень поспіль залишається на другому місці. Сам артист завершує великий сезон Open Air Fest в Україні і готується до європейських концертів. Попереду нові міста, а в колія поки та сама адреса.

Ілія Максабарських. Сам артист експериментує не лише з музикою. Він створив свій перший короткометражний АІ-фільм «Резет». Фантастичну історію, дія якої відбувається на місяці. З радіочартом ніякого «Резет» поки не сталося. Осіннє затишшя дісталося і самої вершини. Другий тиждень поспіль її нікому не віддає грошу. Мій рай знову перший. Що ж, принаймні в раю спокій.

мій рай від Гросу. Чи залишиться він на вершині, дізнаємося за тиждень. А з вами був Олесь Кальмук. Це Радіо Чарт Топ 40. Нехай осінь буде теплою, чай гарячим, а музика хорошою. Почуємось.

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило – те, що на замку чи засувці двері, вікна відчиняємо, а те, що потребує зусиль або розкриття – книжку, очі, рот – розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Like

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: І так просто сміятись, навіть коли підуть дощі. Підем на побачення, як вперше, щоб не стогнати час. І на нашому місці чекатиму знову.
1: Перша година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: Бувай!
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

море, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: Дім ФМ.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Дім ФМ.
1: Girl, come on. Let's do this, gangster.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.